0: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
1: Е оттам я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът Фампас ЕОД.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.

0: 8 часа новините на Радио Шумен с Евелина Иванова. Приемен ден ще има кметът на община Шумен, професор Христо Христов. Граждани от 10 до 13 часа ще приемат днес и ресорните заместник кметове, секретарят на общината и председателят на общинския съвет Асия Спарухова. Хората ще могат да поставят своите въпроси и сигнали директно пред представителите на местната власт. Приемната на кмета на община Шумен започва от 14 часа в зала 203 на общинската администрация. Общинският съвет в Дулово ще проведе извънредно заседание днес от 11 часа. Основната тема е предложение за предоставяне на временен безлихвен заем от над 100 000 евро на местната болница. Средствата са предназначени за погасяване на част от главницата по изпълнителното дело на НАП. По данни на кмета Невхис Мустафа, лечебното заведение има неплатени осигуровки и данък добавена стойност, както и задължения към доставчици за над 150 000 лева. Пълна информация за финансовото състояние на болницата се очаква след вписването на новия и временно изпълняващ длъжността управител, избран от Общинския съвет в Дулово на 25 август. Общинският съвет в Тутракан ще проведе извънредно заседание от 9.30 часа днес. Съветниците ще обсъдят необходимото финансиране по одобрения проект «Пътувай с велосипед и живей Дунав». Предстои да бъдат одобрени над 54 000 евро от бюджета на проекта. Той е насочен към развитието на устойчивата велосипедна мобилност, подобряване на условията по маршрута Евровело-6 и създаване на интегрирана трансгранична туристическа дестинация между Тутракан, Главиница и Лутеница. Есен Ахмед от Шуменското средно училище Сава Доброплодни спечели голямата награда на 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Отличията бяха връчени от журито и организаторите на фестивала. При изпълнителите на съвременна забавна музика първи места спечелиха Рая Йорданова от вокално студио «Прима Шумен» и Симона Димитрова от «Ню Войс» из Търговище. При най-малките участници бяха отличени Айсул Ахмед от Горна Оряховица и Аман Бекиров от New Voices. В категорията за авторска песен беше присъдена само трета награда на дует Тюркоаз от Горна Оряховица. Първото място за популярна градска песен спечели хор Радо Гадега от Варна, а специалната награда получи вокалната група Разпияни паланчани от Крива Паланка, Северна Македония. И спорт в емисията. Лудогорец се наложи с 3 на 0 над румънския Ръмников Вълча в контролна среща, изиграна на стадиона на Орлите Хюве Фарма Арена в Разград. Матчът беше повторен дебют за хрватския специалист Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите преди няколко дни. През този сезон Лудогорец приключи участието си в европейските клубни турнири, а при подновяване на шампионата Орлите ще срещнат Черноморе Варна като домакини. Матчът е насрочен за 4 октомври от 17 часа. И времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива до обяд с повече слънце. Ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.

8:07. Вие сте с Радио Шумен. Добро утро, Североизток. Денят постепенно се разгръща. Вече мнозина са на работните си места. Други бързат, оставили децата на училище и към своите ангажименти. Вие сте с утрешният блок на Радио Шумен. От тук започна 28 септември. С нас Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и Христина Димитрова пред микрофона. Ние ви желаем успешен и хубав ден, уважаеми слушатели. Важна информация за русенци в минутите след 8. Поради планирана профилактика, днес офиса на НАП в Русе ще бъде без ток от 13 до 16.30 часа. Ще повторя, от 13 до 16 офиса на Националната агенция за приходите в Русе ще бъде без ток. Клиентите на офиса могат да се възползват от възможностите, като посетят портала за електронни услуги на НАП, услуги достъпни с персонален идентификатор.

идентификационен код или с електронен подпис, или да потърсят информация на телефон 0700 18 700 на цена според вашият оператор. И така, след минути продължаваме с друга изключително актуална тема за всички българи, свързана с предстоящите избори.

0: Започна битката за Дондуков 2. Това бяха най-честите анонси, уважаеми слушатели, които оповестиха старта на предизборната кампания за президентските избори. Както знаете, тя започна в петък и в рамките на следващият месец ще чуем какво ли не. Предстои ни все пак да изберем седмият президент на България. В надпреварата се впуснаха рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а ще припомня, заявления за гласуване в чужбина се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а балотажът, ако има такъв, най-вероятно ще има, ще бъде на 1 ноември. Какво очакват да чуят шуменци от кандидатите за президент в следващите дни? Кой е най-важният проблем, по който трябва да представят ясна позиция по време на предизборната кампания? Потърсих отговори на тези въпроси от шуменци. Чуйте какво ми казаха.
1: Първо, да ви

0: кажа кои теми не трябва да поставят. Няма нищо общо с фонд земеделие, няма нищо общо с какво представлява театъра в България, в Шумен и така нататък. Няма да има нищо общо с увеличението на пенсиите. Малко хора знаят какво представлява президентската институция. Тя има функции главно представителни, не толкова представителни, колкото да утвърждава българската външна политика. Според мен трябва да са чисто външнополитически теми. Аз бих казал тази тема за съдбата на българското население извън територията на България в така наречената Северна Македония. Крайно на време да се удари по масата и ще гласувам за този държавен глава, който наложи вето на членство на Северна Македония в Европейския съюз. Темите на държавна глава трябва да са, според мен, освен има някаква роля обединител на нацията. Трудно е държавна глава да бъде обединител на нацията. Тоест, той трябва да не бъде разединител и да намира компромис между политическите партии. Не знам хората дали ще изядат и да гласуват, защото според тях функцията на държавния глава не е толкова важна, но пък за нас е важна, защото все пак ние избираме човек, който ще ни представлява. И не знам дали патриархата на българина ще гласува и ще избере жена за президент. Аз лично бих възложил на човек, който независимо това мъж или жена, който се върши работата. Има една поговорка, за да умесиш хляб, трябва да дадеш на хлебаря. Значи дайте на хлебаря да ви умеси хляб.
1: Кои теми очаквате да поставят кандидатите за президент?
2: Изобщо не ме интересува. Не изобщо, защото всички си говорят някакви работи, после не ги изпълняват.
1: Мислите ли, че сме наясно ние българите с функциите на президента?
2: Ами не точно.
1: Защото хората така трудно формулират темите, които очакват да чуят в тази кампания.
2: Ами общо взето от президента нищо не зависи.
1: Така ли е?
2: Ами така е, по принцип.
1: Не е ли той лицето ни пред света?
2: Той е лицето, ама като имаме парламент, там ние... Ако сме президентска държава, президента ще е.
1: А външната политика?
2: Нямам какво да кажа за външната политика. Последните няколко години на изборите реших да гласувам, обаче няма смисъл.
3: Защото не вярваме на никой вече.
1: Започва сега кандидат президентската кампания. Следите ли тази тема?
3: Да, винаги гласувам. Винаги.
1: По коя тема очаквате да говорят кандидатите, за да се ориентирате в избора си?
3: Не интересуваме хората да живеят по-добре. Образованието е под всякаква критика в Шумен. Шумен, винаги сме на последно място и това на мен ми е проблем.
1: Може ли президента да повлияе на тази област в нашия живот?
3: Не знам, най-вероятно не, но може би с някакви разговори, предполагам, не знам.
1: Казвате, с своя авторитет може да въздейства и на образователната сфера.
3: Предполагам, да. В крайна сметка, нали, представлява всички българи.
1: А добре, относно външна политика, има ли тема, която ви вълнува?
3: Ами да, предполагам, всички ги вълнува войната в Украина. В крайна сметка ние сме най-засегнати. Първо, защото сме много близко. Всички тези дронове и всички тези бомби, които се хвърлят, Черно море е съвсем отсреща. Така че това влияе на нашите деца. На нашите деца. За мен това не е много добре. Това най-много ме притеснява, защото то се отразява на природата, на Черно море и на цялата въобще тук фауна, флора и така нататък, което за мен не е добре. Сигурността, да, нали, предполагам, че те размишляват, че ние няма ли, нали, сме надалеч от... Тоест, тук бомба най-вероятно няма да падне. Само, че след време се отразява върху здравето на нашите деца. Най-много ме притеснява, че се замърсява околната среда и всъщност това във времето ще не се отрази. Толкова даже дроновите не му притесняват, колкото всички тези неща, които се бълват, а унищожават се, нали, тези оръжия в момента, това е непрекъснато. Вие виждате, че дори съвсем най-малко замърсяване се отразява, дори само от автомобилите. Пък какво остава за такива важни неща?
1: Ти знаеш ли каква е ролята на президента?
4: Ами, ролята на президента е да управлява държава, да казва какво да правят най-правилно.
1: Кои теми е много важно да засегнат кандидатите за тази власт в рамките на следващия месец? По какво ще се ориентирате?
5: Честно казано, изобщо не следим тези неща. Не гледаме и телевизия. Обичат да манипулират днешно време телевизиите.
1: А по какъв начин ще се информирате? Какво ще следите? Социални мрежи?
5: Социални мрежи. По-скоро на всеки бих препоръчал да използва най-вече TikTok за мен.

0: е най-популярната.
1: Казвате, ще имат предимство тези кандидати, които отправят посланията си в ТикТок.
0: Ами ако искат да спечелят, особено младите, да, най-добре, така ще.
1: Коя тема е важна за вас?
0: Не нас запознават добре, честно казано, примерно и аз не мога да ви кажа с какви са правомощията на президента в случая.
1: Тоест, по-скоро ще залагате на фигури, така ли, отколкото на позиции и платформи?
0: И правилно, да.
2: Не, не ме интересува.
1: Защо, защо? Не, кажете ми, гласувате ли по принцип, не гласувате ли?
2: Гласувам, винаги гласувам на всеки един избор, но не.
1: Защо не ви интересуват тези избори?
2: Ами не се интересувам в момента и знам за кой ще гласувам и повече нищо друго не следя от тук на там.
3: Само за това и гласувам за лице, иначе нищо не очаквам от президента.
1: Едва ли ги избираме по хубост?
3: Да, да, така е, ама президента е никой в държавата. В смисъл, дето казахте, лицето. Само това е. Вкарва вето, това е да няма. Е, че който и да е президент.
1: Вие как ще се ориентирате? Разбирам, че не по позициите, по темите, които ще поставят, да. След като казвате, че няма много правомощия тази власт?
3: Определено ще се ориентирам по мнозинството. Какво е мнението?
1: Повече от телевизия или от социални мрежи?
3: А, телевизия, социални мрежи, малко, ма няма там. Телевизия, радио.
1: Относно външната политика, кое е важно за вас?
3: Оф, тос мир. Трябва да се действа за прекратяване на тези войни. Отразяват се на всички. От финансова гледна точка. Оскъпване на цени. Важен е мира. Насякъде. Да спрат тези войни. Там трябва да се ориентират.
1: Чухте, уважаеми слушатели, че една част са демотивирани да гласуват, други не са запознати с правомощията на президентската институция. По-младите казват, че ще разчитат на социални мрежи, приоритетно TikTok, а сред темите от външно-политически аспект, които са важни според шуменци в рамките на политическата кампания, е преди всичко мира. Мира в Украина и Близкия изток. И така, в следващите дни в предаванията на Радио Шумен ще присъстват все повече теми, свързани с предстоящите президентски избори. Но това, разбира се, не означава, че спираме да следим всичко случващо се от живота на Североизтока и на страната ни, защото няма маловажна тема в ефира на Радио Шумен. И така, след минути продължаваме с трудовата борса. Днес тя е от Шумен. От тук ще научим свободните работни места. А след това пък ще ви разкажем за две информационни срещи, които организира едно шуменско читалище. Едната е свързана с изкуствения интелект в читалищната дейност, а другата е как хората да остаряват и да бъдат здрави. За това обаче ще ни разкаже след 8:30 Майя Господинова. Сега останете с още и хубава музика и поздрав за нашите слушатели, които не пропуснаха да ни пожелаят успешен ден. Господин Ахмед Мурат от Буил, госпожа Радка Димова от Шумен, желаем и ние хубав и позитивен ден и, разбира се, много усмивки и добри вести в световния ден на новините.

0: често да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Уловете пулса на деня. Събитията в Северо-Истока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
3: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: 8.35. Време, уважаеми слушатели, да ви представим и свободните работни места от дирекция Бюро по труда Шумен. На линията е трудовият експерт Камелия Дамянова. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 28 септември са: един учител в група за целодневна организация на учебния ден 5-7 клас, един оператор на пречиствателна станция, трима електротехници в промишлено предприятие, петима техник-механици монтаж на промишлени съоръжения и машини, петима машини оператор изолация, един помощник на учителя, един образователен медиатор, един чистач-хигиенист, един работник поддръжка Елтехник Елмонтьор, един работник поддръжка ВИК, двама машини оператори, един кранист, един аниматор, двама гладачи, петима шивачи, дамско облекло, един търговски сътрудник, един регистратор, три медицински сестри, три медицински лаборанти, три акушерки, трима производители на млечни продукти, трима общи работници в промишлеността, един касиер в счетоводство, един мияч на превозни средства, един продавач-консултант, двама помощни готвачи, 33 шофьора на тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона, един фелшер, 4 лекари. По заетост без бариери, проекта по оперативна програма развитие на човешките ресурси, един чистач-хигиенист. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодаря ви. Утре очаквайте, уважаеми слушатели, офертите за работа от Разград.

0: На тема две интересни информационни срещи организира шуменското читалище Пробуда тези дни. Първата свързана с изкуствения интелект в читалищната дейност съвместно с сдружение Алдора и организират, а втората, предназначена за по-широка аудитория, е по темата за здравословното устаряване. Да ни разкаже повече за тези две събития на пряката ни линия сега е Майя Господинова, председател на читалище Пробуда в Шумен. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, добра среща да е!
0: Прави впечатление, че афишите за събития на читалищата, които те публикуват в социалните мрежи, вече близо половин година са създадени с ChatGPT. Защо бе важно организирането на тази среща, госпожа Господинова, и какви възможности дава изкуствения интелект и във вашата работа?
1: Предварително да вметна, че афишите на читалище Пробуда никога до ден днешен не са изработвани чрез изкуствения интелект. Защото ние се опитваме да запазим нашата визия такава, каквато е досега. А защо преценихме, че темата, свързана с ChatGPT и ролята в дейностите на читалището е важна? Това е защото света се променя, технологиите се променят, много скоростно се случва всичко, а ние читалищата и като културни, и като социални институции е съвсем нормално да вървим в крак с новото време. И по тази причина, и друг път сме говорили, всяка година читалище Пробуда реализира една инициатива по темата 170 и отвъд. До миналата година темата беше 160 и отвъд. Това е 160 години читалищна дейност или 170 години вече читалищна дейност. Тоест, читалищата сме институциите, които не можем и не трябва да стоим затворени единствено с традициите. Ние трябва да бъдем с поглед в бъдещето и да се развиваме в контекста на бързо развиващия се свят. Това е основната причина.
0: Съгласна съм с вас от това, което виждам публикувано в социалните мрежи, че вашите афиши така са запазили своята уникалност. Но пак казвам, наистина прави впечатление, че вашите колеги вече ползват тези нови възможности. В кои сфери може да ви бъде полезен изкуственият интелект?
1: Изкуственият интелект може да ни помогне или помага във всяка сфера. И в изготвянето на сценарии, и в обработката на текстове. Но единствено да не помогне. Не изцяло да разчитаме на него. Нещо много важно, това е мое лично виждане, е, че чрез използване на изкуствения интелект ние всъщност пестим време. А времето вече е много важно. Тоест, ако ние сами работим по дадена тема, дали сценарий, дали текст, ние много по-дълго време ще работим върху него. Но, въпреки всичко, отново казвам, всяко читалище и всеки читалищен човек, работейки с изкуствения интелект, трябва да запази собствената си самобитност. Защото има опасност чрез изкуствения интелект ние да станем еднотипни. И тук, всъщност, за мен е много важно.
0: Напълно съм съгласна. Да.
1: И съм безкрайно доволна, че лектора Наталия Неделчева, която е и читалищен човек, изключително много наблегна на тази тема, че изкуственият интелект може да ни бъде в помощ, но не да разчитаме изцяло на него, защото тогава всяко читалище, нали, всяко читалище за това е читалище, за да бъде различно, за да бъде индивидуално.
0: Още повече, че почеркът на ChatGPT, на изкуствения интелект, си личи. Безспорно е така. Това беше една среща за малко по-тесен кръг, за читалищни работници. Но да, сега предстои една друга утре, за която каните доцент Ивелина Евтимова. Към кого е адресирана тя и какво целите пък с нея? Разкажете.
1: Да. Първо ще кажа, че доцент Ивелина Евтимова е приятел на нашето читалище. Тя е част от читалищната ни общност и много често ни подкрепя в наши събития. Темата е колелото на живота, възраст, статус и активно стареене. Събитието е отново от цикъл здравословното стареене, който реализираме от 3 години. Провокацията да започнем да работим по тази тема е, че десетилетието 2021-2030 година е обявено от ООН за международно десетилетие по здравословното стареене. И понеже нашето разбиране е, че читалището не е само културна институция, а то е и социална, ние предприехме тази инициатива да работим с хората в пенсионна възраст. Защото те са всъщност нашата мъдрост. Интересно заглавие – колелото на живота, възраст, статус и активно лечение, и активно стареене, извинявайте, защото всъщност тази беседа разказва за

0: активно стареене, извинявайте, защото всъщност тази беседа разказва за положението на възрастните хора в обществото при различните етапи на развитието на обществото. Започва се от преди век, може би минава се през периода на тежките войни, индустриализацията, стига се до социализма, когато пенсиите са един инструмент, в който успокояват живота на хората. Стига се до създаването на клубовете на възрастните хора. И всъщност какво се оказва? Че традицията днес е един инструмент за активно стареене на хората. Защото създаването на общности между тях се оказват една възможност, при която споделения празник, песента, паметта, всъщност е едно мощно действие, което крепи здравето и, как да кажа, всъщност дава възможност за лекуване на самотата. Ето го социалния елемент.
1: Така е. Социалният това живот е стимул, това мотивация.
0: Точно така. И това е всъщност една лекция за споделеност между хората. И отново мисията на читалището. Да събира хората и да създава общност.
1: Чудесно. Колко часа утре е тази беседа? Отворена ли е? Достъпна ли е за всеки, който проявява интерес?
0: Утре, 29 септември, вторник, 10.30 часа. Всеки е добре дошъл в читалище Пробуда, което се намира на улица генерал Скобелев, 33.
1: От няколко години вече. От няколко години вече много активно организирате събития от най-различен характер. Адмирации за това. От много модерните до много актуалните социални теми, адресирани към възрастните хора. Благодаря на Майя Господинова, председател на читалище Пробуда в Шумен, за тези две интересни информационни срещи, за които сподели. Успех! Заповядайте утре в 10.30 в читалище Пробуда. А до новините в 9, уважаеми слушатели, останаха само 7 минути. Не ги пропускайте. В последния час на предаването ще ви разкажем за приключилият международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери» в Шумен. А лицата на живота днес ви обещават среща с Галина Златева, която създаде Facebook група за разходки и движение. Ето още един начин хората от третата възраст да бъдат жизнени, да живеят достойно и остаряването им да бъде такова и, разбира се, да живеят най-вече един пълноценен живот. За тези теми в четвъртия част и 6 минути и половина до новините в 9.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Още 2 дни имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Съединените щати. Новото за тези избори е, че има 2 седмици преди вота да се назначат секционните избирателни комисии, като целта е да се намалят замените до последно. До 10 октомври избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. През тази седмица предстои да бъде сключен договор с Yellow Norma за диагностика и ремонт на 12 800 машини. Обществената поръчка е за 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да бъдат готови до средата на октомври. Машини ще има в секциите с повече от 300 избиратели, а в по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Част от шуменци признават, че не познават правомощията на президентската институция, показва анкета на Радио Шумен. Сред най-важните теми, които очакват да чуят от кандидат президентските двойки, е изхода от войната в Украйна, а част от анкетираните споделиха, че са демотивирани заради малките правомощия на президентската власт.
1: Крайно време да се удари по масата и ще гласувам за този държавен глава, който наложи вето на членството на Северна Македония в Европейския съюз.
2: Изобщо не ме интересува. Общо взето от президента нищо не зависи. Ако сме президентска държава, президента ще е.
3: Всички ги вълнува войната в Украйна. В крайна сметка ние сме най-засегнати. Първо, защото сме много близко. Всички тези дронове и всички тези бомби, които се хвърлят, Черно море е съвсем отсреща.
4: Честно казано, примерно, и аз не мога да ви кажа какви са правомощията на президента.
5: Само зато и гласувам за лице, иначе нищо не очаквам от президента. Трябва да се действа за прекратяване на тези войни. Отразяват се на всички. От финансова гледна точка. Оскъпване на цени, важен е мира насякъде.
0: Личности, а не толкова ясни позиции ще ориентират шуменци при избора им в предстоящия президентски вот. По-младите избиратели твърдят, че основен ориентир ще им бъдат социалните мрежи и основно TikTok. На 3 места в Омуртаг днес ще се събират опасни отпадъци от домакинствата, това съобщиха от общинската администрация. От 10 до 12 часа мобилен пункт ще бъде на улица Витоша номер 9, от 12.30 до 14.30 часа на улица Църковна до Чешмата, а от 15 до 17 часа на улица Христо Ботев номер 14 при кръстовището. Опасните отпадъци трябва да бъдат с ясен състав, за да могат да бъдат правилно обезопасени, транспортирани и обезвредени, уточняват от администрацията. Жителите на Омуртаг ще могат да предадат лекарства с изтекъл срок на годност, бои, латекс, лакове, лепила, смоли, масла, перилни и почистващи препарати, дезинфектанти и други химикали. И спорт в емисията. Събота и неделя се играха 4 от всички 6 двубоя от четвъртия кръг на Централната областна футболна група Шумен. 2 от мачовете НФ Дибич, Герой, Зайчино Ореше и Смятово, НЖ Царевброд бяха отложени в последния момент. В село Климент имат на мълния загубил дома от едноименния тим на село Близнаци с 2-5. Същият резултат като гост постигна и отборът на Тошев Правенци при гостуването си на Локомотив Каспичан. Временният водач в групата, републиканец Енево, спечели само точка от дома от Чавдар 1926 Дивдядово. В квартал Макак вторият тим на Волов Шумен 2007 спечели с 3-1. Във временното класиране Младост Макак е на 9-то място с спечелените 3 точки, вторият тим на Волов Шумен 2007 е на 7-мо място. Сборният тим от Догорие на селата Гусло и Средковец се изправи срещу Победа 2016 при Стое. Победата като гост изкачи отбора на Победа 2016 на върха в класирането в Северна областна футболна група Шумен. В село Черноглавци местният тим Зенит отново загуби от отбора на Ясенково с 2-3. Ракетата Кач спечели нови 3 мачки от мача си с Дъбрава Осеновец. В Каолиново двубоят между Лудогорец 2017 и Динамо Вълнари завърши 1-1. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
6: Днес облачността ще е променлива до обяд с повече слънце. Ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9.
7: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро, Северо-Исток. Добър ден на тези, които са много отрано с нас. 9 часа и 9 минути. Вие сте с Радио Шумен. Бояна Петрова и Христина.

Кристина Димитрова с вас от 6 днес в обичайната програмна схема на вашето радио. Вече започваме от 6. Връща се и следобедния блок в обичайният си ритъм от 1 до 5, а вечерта след 21 очаквайте и новият сезон на Денят на совите. С вас тази вечер ще бъде Жулиета Герова. Продължаваме сега с още и хубава музика, а след минути анонсираните по-рано теми в ефира ни.

Вчера, уважаеми слушатели, официално в Шумен бе закрито 13-то издание на Международния фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Той събра в Шумен близо 80 певци от България и чужбина. Събитието бе два дни, събота и неделя, в концертната зала на Народно читалище Добри Войников, а награждаването бе вчера в

0: късния следобед. Репортаж от събитието на Жулиета Герова.
1: Приключи 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есени Шуменски вечери и след вълнуващото награждаване при мен са децата, които са с най-големите награди, но преди това ще попитам професор доктор Николай Андрианов, какво за вас беше нивото тази година?
2: И тази година, както и на предишните издания на фестивала, нивото беше изключително високо. Признавам се съвсем откровено, че това беше за пореден път едно наистина вълнуващо преживяване както за журито, така и за всички участници, за техните ръководители и се радвам, че този фестивал се превръща в една традиция за град Шумен с високо ниво.
1: Голяма част от децата от много малки идват на този фестивал. Някои от тях вече пораснаха. Виждате ли надграждане?
2: Разбира се, това е резултат на една дългогодишна работа, както на самите деца, на техните ръководители. Изпълнителството е доста така труден процес, свързан с много търпение от страна, както пак споменавам, на изпълнители, така и на техните ръководители, така че резултатът е налице.
1: Не случайно отиваме веднага при носителя на гран-при наградата, Есен Ахмед от Шумен. Честита награда.
3: Благодаря.
1: Не веднъж си звучала в ефира на радио Шумен заради многото постижения, които имаш. Този път наистина можем да кажем надмина себе си, защото чухме и как пееш. Преди години също си участвала. Сега обаче наистина се личи, че си надградила. Как ти го усещаш вътрешно?
3: Наистина го усещам, че съм го надградила, защото нали това какво хората ми казват като препоръки, го спазвам. Просто съм пораснала на труда.
1: Няма как и без вокалния педагог на Есен Ива Георгиева. Здравейте. Честита награда и за вас. Винаги имате носители на големи награди. Как всъщност може да определите работата с деца, които надграждат всяка една година? Какво за вас е обаче това?
4: Това е най-благодатната и най-благодарната работа, защото децата идват при нас с най-скъпото и най-голямото, което имат, със своята мечта. И наша отговорност като вокални педагози е да развием тази мечта и да им помогнем да стигнат колкото могат по-далеч. Естествено, процесът по порастването е много важен, защото се налага те да извървят един път развитие на собствената личност. И когато това се случва заедно с израстването им като музиканти, резултатите винаги са налице, както и при Есен.
1: Продължаваме с още един носител на награда. Това е Симона Стефанова от Шумен, която неведнъж също е била носител и на големи награди на много фестивали. Позволявам се да си говоря на ти с тези момичета, защото отдавна ги познавам и виждам колко много и бързо се развиват. Ежедневно работиш над себе си, за да развиваш гласа си. Какво още трябва да правиш наистина, за да имаш успех?
5: Най-важно според мен е постоянството, постоянната работа с колкото се може по-трудни песни от предишната, с която спял, и по този начин да се развиваш по-напред и да успяваш повече.
1: Дея Тодорова, на колко години си?
6: Аз съм на 10 години.
1: И ти получи награда. Какво правиш в ежедневието си, за да станеш по-добра певица?
6: Ами най-вече пея и се упражнявам доста. И това за мен е сериозна работа.
7: Аз съм Рая Юрданова.
1: На колко години си?
7: На 17 съм.
1: Също спечели първа награда в твоята категория. Благодарение на какво е тази награда?
7: Благодарение на много опит и постоянство и много-много работа.
1: Какво е за теб музиката?
7: Музиката за мен е живот. В нея откривам много позитиви. Това е начин да изразяваш емоциите си. И ме прави щастлива.
1: Благодаря на всички, които участваха в този репортаж след закриването на фестивала Есени Шуменски вечери. Всички участват с нетърпение и неговото 14-то издание до година. За Радио Шумен от читалище Добри Воняков предаде Жулиета Герова.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.

0: септември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: В Teen Time, твори, бъди смел!
3: Лицата на живота. Лицата на живота.
4: Една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това успява да направи шуменката Галина Златева. През 2021 година тя самата следва режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно и решава поне един път седмично да ги споделя с други хора. Така създава групата Healthy Walk в Facebook, група за разходки и движение сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 членове. Днес в рубриката Лицата на живота, уважаеми слушатели, разказваме за началото на групата, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване, в срещата на Ивелина Иванова с Галина Златева, която е икономист по образование.
5: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
6: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
5: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
6: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
5: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери, да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
6: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
5: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
6: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
5: Колко е хубаво да си начез въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато се знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
6: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
5: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се е отбелязал, започнаха да идват нови хора. Стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си

0: Мислила е, ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
1: Имате ли си любими места? Къде най-често? За 5 години.
0: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете. Тръгваме по пътеката на здравето, която минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотел Орбита, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина. Нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
1: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
0: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Тройца и село Хан Крум. Може би там направихме около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути. Пиша предварително.
1: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка.
0: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто, обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли, в един момент виждаме една голяма група от мъже, мисля, че бяха облечени в камуфлажни.

0: дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с боички.
1: Боички, да.
0: Да, и ръководителя на групата се приближи до нас, попитах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказвам, минавайки оттам.
1: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
0: случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни упъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, находещи хора.
2: Лицата на живота. Истории без край.

И почти на финала на срещата ни, уважаеми слушатели, в понеделник на 28 септември, ето някои от културните покани днес. Продължава шестият литературен фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав», който днес предлага цели три събития от 11 часа в зала заседателна в Русе пред широката общественост. Ще бъде представен филм за фентъзи фестивала «Реката на историите и световете», както и сборник с разкази от националния конкурс за фентъзи разказ «Меч, магия и сърце». От 18 часа в Буда Хаус, пак в Русе, поетесата Димана Иванова кани почитателите на мерената реч на поетична вечер с презентация на стихосбирката си «Розово слънце». Основната тема в нея е търсенето на споделената любов, която пътува и гори из различни европейски

австрийски градове, като София, Братислава, Прага и други. Модератор на вечерта ще бъде доцент доктор Пламен Пенев. И още едно събитие в рамките на 6-я литературен фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав» от 18.30 часа в зала заседателна. Ще има и среща с личност, чийто път неведнъж се е преплитал със съдбата на град Русе. Професор Даниел Вълчев. Поводът е представянето на вторият му роман «Седем дни в Парория», който проследява сложните взаимоотношения между властен баща, изтъкнат мозъчен хирург, и сина му, студент по кинорежисура. И една покана от Разград, драматичният театър Антон Страшимиров в Разград представя премиерата на «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс. Спектакълът е от 19 часа в залата на Общинския културен център. Ще гостува Йоана Буковска, а в актьорския състав са още Бисер Маринов, Ралица Нейкова и Русица Кехайова, които се редуват в една роля. Иван Иванов, Яцек Янков и Ивайло Сяров. Пак ще каже, 19 часа, Общински културен център, Разград, «Трамвай желание».

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: езика на моя баща, с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Вече знаете, уважаеми слушатели, Радио Шумен се завърна в обичайната си схема сутрин от 6. Предаванията са в обичайния ритъм и след обедното и вечерното, както вече казах, а след минути ще може да се насладите и на старта на новия сезон в Full Max. Популярното музикално предаване на Радио Шумен с нови идеи и великолепна музика.

за всички ценители и не само. Така че не пропускайте, а повторенията, знаете, вечер са от 19. И така, в този ритъм продължаваме през новия творчески сезон. 6 минути и половина остават до новините, не пропускайте и тях. Всичко най-важно следете в сайта и Facebook страницата ни. А от нас, Бояна Петрова и Христина Димитрова, благодаря, че бяхме заедно. Футука започва 28 септември. Дочуване и хубав ден!

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Днес кардиолози влизат в училища в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве. Инициативата на Дружеството на кардиолозите и Образователното министерство е по случай Световния ден на сърцето 29 септември и ще продължи и през цялата седмица. В над 200 класни стаи лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и ще разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечно

0: тяхното здраве. От дружеството на кардиолозите организират и кампанията «Изкачи с кардиолога си». Тя кани хората всички възрасти заедно с водещи медици да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове и стадиони. Русе е един от тези градове, заедно с още 5 областни центъра у нас. Нова медицинска амбулатория в шуменското село Марково ще започне работа с кампания за детско здраве. От 14 часа днес там ще се проведат безплатни прегледи за деца от 1 до 10 години. Профилактиката ще извършва педиатърът Елеонора Петрова. Не е необходимо направление от личен лекар. Местата са ограничени до 20 деца. Кампанията е съвместна инициатива на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Каспичан и кметството на село Марково. Над 300 хористи от България и Румъния се събират в Нови пазар за четвъртото издание на международния хоров фестивал «Земя на славни предци». Фестивалът ще се проведе от 2 до 4 октомври и ще събере 12 хорови състава от Нови пазар, Варна, Шумен, Бургас, Дупница, Павел Баня, Балчик и румънския град Черна вода. Участниците ще представят православна и светска музика. Началото е на 2 октомври с юбилеен концерт, който ще отбележи 150 години хорово дело в Нови пазар, 50 години творческа дейност на диригентката Милка Данаилова и 10 години от създаването на дамската хорова формация Лира. Първият фестивален концерт е на 3 октомври в храма Света Параскева, където хоровете ще изпълняват православни песнопения. Тържественото откриване ще бъде същата вечер в читалището с концерт за светска музика. За първи път ще прозвучи и химнът на фестивала Нови пазар «Земя на славни предци». В програмата са включени изпълнения при часовниковата кула в града, както и концерти в националните историко-археологически резервати Мадера и Плиска. Две събития от литературния фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав» се провежда днес в Русе. От 11 часа в регионалната библиотека Любен Каравелов ще бъдат представени филмът за фентези и фестивала «Реката на историите и световете» и сборникът с разкази от националния конкурс «Меч, магия и сърце». В конкурса са участвали над 180 автори. От 18.30 часа е срещата с професор Даниел Вълчев, който ще представи втория си роман «7 дни в Парория». Модератор ще бъде телевизионната журналистка Ралица Маринова. Събитията са част от 6-то издание на литературния фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав». Без вода днес ще бъдат жителите в ниската част на село Баячево и в село Подгорица. Баячево водоподаването ще бъде прекъснато до 17 часа, а в Подгорица до 12 часа. А в Попово без вода е североизточната част на града, като се очаква ограничението да отпадне до 16 часа. А засегната е и местността Кованлъка, там водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива до обяд с повече слънце. Ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Full Max, магия и глас. Предаването за соул, госпел и R&B музика в ефира на Радио Шумен. Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика. След дългото, топло лято, пълно с срещи с приятели, безкрайни дни на свобода и любими занимания, мрежата за музика се завръща и днес слагаме началото на новия сезон с предаването, посветено на красивите гласове в соул, госпел и R&B музиката. Време, в което обикновено чувате великолепния глас на Виктория Стефанова, която обаче вече преподава богатия си музикален опит на друга аудитория. Ние пожелаваме много успехи и вдъхновение в новото поприще. Днес ваша компания във времето на Full Max Магия и глас ще съм аз, Бояна Петрова. Приготвили сме ви нова музика на блестящи музиканти. Soul Funk класиците Earth, Wind & Fire, вокалния квартет All For One, звездата от 80-те Шерел и госпел изпълнителите Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърт. Своето място на артист на тази седмица ще заеме Хосе Джеймс, ще надникнем и в дуетния албум на Лиз Райт и Кенни Банкс Синьор, Nearness, чиято световна премиера беше в петък на 25 септември. Началото на срещата ни ще постави Лейла Хатауей. През цялата си кариера до сега американската R&B, джаз, сол певица създава музика, която носи нейния неповторим почерк, но никога до сега творчеството й не е било толкова лично, колкото в най-новия й сингъл 47th Street, посветен народния й град Чикаго. Песента направи премиерата си на 10 август и връща Лейла в квартала, където са живели с баща й, покойната соло легенда Дони Хатауей и семейството му. Тя си спомня и за дядо си Хозия, наричан от близките си с обич Хози, както и за уютния му дом, оставил ярка следа в спомените от детството й. Композицията носи градска атмосфера и характерното 70-тарско сол звучене, записана заедно с американския поет, изпълнител на устна поезия, автор на песни и писател Джей Айви. В песента се долавя и нотка на тъга, примесена с радост, а в основата на посланието й е идеята, че един квартал може да се промени, но свързаните с него спомени остават непокътнати. След Лейла Хатауей и Джей Айви и сингъла им 47th Street ще чуем и Кори Хендри. Преди две години, през 2024, американският джаз-органист, пианист, госпел-музикант и продуцент беше отличен с Грами в категорията най-добър албум с Roots Gospel музика за проекта си Church. Той е носител на престижното грамофонче и то наведнъж и заедно с прогресив джаз ансамбъла Snarky Puppy. Също като Church, новият албум на Кори Хендри, Devotion, отдава почет на музиката от църковните служби, но е обогатен с повече джаз импровизации. Ще чуем един от траковете в него, Something Happens. Композиция, потопена в атмосферата на съвременния джаз-сол и записана в страхотна компания. Вокалната група The Apostle Singers, оркестъра на Брент Фишер и формацията The Fellowship Collective. Специалното гостоучастие е на великия Стиви Уондър, чиято хармоника няма как да бъде объркана.

Това е Фулмакс Магия и глас в първото издание в понеделник след голямата ваканция на мрежата за музика. Сега навлизаме в територията за нови сингли. Базиста на Earth, Wind & Fire, Virgin White, обяви издаването на открита наскоро песен на легендарния основател и фронтмен на групата Морис Уайт, който си отиде от този свят преди десетилетие на 4 февруари 2016. Горд съм да представя Celebrate Our Love, последната песен, която брат ми Морис е записал, казва Virgin White. Морис е автор на парчето, заедно с изключителния клавирист Фреди Равел, но то така и не е било завършено или издадено. В продължение на години демозаписът е стоял в архива, докато Фреди не ми го донесе. Знаех, че разполагаме с нещо специално. Заедно с продуцента Нил Полк, носител на 7 награди Грами и прочутия барабанист на Earth, Wind & Fire Джон Парис, обединихме сили и направихме микса, мастеринга и продукцията на песента за нейната дългоочаквана премиера, допълва басиста. Резултата е красиво и вдъхновяващо парче с карибско звучене. Чуйте го!

Това бяха Earth, Wind & Fire и Celebrate Our Love. Вторият нов сингъл днес е на вокалния квартет All For One. Те са на сцената вече над 3 десетилетия, а сега се завръщат след 11 годишна пауза с нов студиен проект, посветен на великолепната четвърка от Ливърпул – Beatles. The Soul of the Beatles – Reimagined ще направи световната си премиера на 22 януари до година, а на 18 септември групата сподели пилотния сингъл от колекцията – изчистена акустична версия на Can't Buy Me Love. All for One продължават да записват и концертират в оригиналния си състав от 1993 година. Джеймс Джонс, Делис Кенеди, Алфред Наварес и Тони Боровияк. Те споделят, че решението за създаването на този албум е родено от дълбокото им уважение към емоционалната сила на песните на Beatles. Приехме с радост възможността да се потопим в творчеството на една единствена група и да представим темите за любовта, надеждата, размисъла и човешката близост в нова музикална среда, пише в прессъобщението за The Soul of the Beatles – Reimagined. Сега ще чуем тази нова интерпретация на класиката на Beatles – Can't Buy Me Love с великолепните вокални хармонии на All For One.

Това бяха All for One с тяхната вокална интерпретация на песента на Beatles Can't Buy Me Love. Две значими фигури от музикалната сцена на Детройт, Кати Косинс и Пол Рандолф, обединиха сили в супергрупата Detroit Centrics. Преди дни те издадоха третия си сингъл Let's Go Out, след появилите се по-рано през годината What We Want и Ain't No Wrong. Новият трак носи грув, създаден специално за моторния град, Детройт, а вокалният диалог между Кати Косинс и Пол Рандолф е покана да излезем от къщи и да направим едно кръгче с каквото моторно возило имаме под ръка. Дестинацията няма значение, важно е желанието за движение. Ето как звучи това и в музика.

Това бяха Detroit Centrics и новия им сингъл Let's Go Out. R&B звездата от 80-те години на миналия век, Шерил Ан Нортън, по-известна с циничното си име Шерел, се завърна с нов сингъл. Повече от 4 десетилетия са изминали от излизането на хитовете й I Don't Mean to Turn You On и Everything I Miss at Home, създадени в сътрудничество с суперпродуцентите Jimmy Jam и Terry Lewis. Меломаните със сигурност помнят и емблематичните й дуети с Александър О'Нил, Saturday Love и Never Knew Love Like This. Преди дни Шерел издаде първия си нов сингъл от повече от десетилетия насам, песента This Time. Тя е автор на композицията заедно с Дион Добсън и Тим Оуенс, а текста разказва за възходите и паденията на славата, от които излизаш по-осъзнат и в по-хармонична връзка с собствената си същност. Песента е вдъхновяваща и носи духа на госпел музиката. Същото важи и за последния нов сингъл днес, дуета на Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърт, Thank You For Everything. Автор на композицията е Кърк Франклин, той е и съпродуцент на записа заедно с Аарон Блекстоун.

give a crap!

Това бяха и последните два нови сингъла в днешният Full Max Магия и глас. Чухме Шерел с This Time и дуета на Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърд Thank You For Everything. Време е и за артистът на тази седмица. Това е американският композитор, певец и китарист Хосе Джеймс. Той е роден на 20 януари 1978 година в Минеаполис, Миннесота. Завършва училището за джаз и съвременна музика в Нью-Йорк, а музикалната му палитра е изключително богата. В нея има джаз, хип-хоп, нео-сол, фънк, поп и рок. Издава дебютния си албум The Dreamer през 2008, а през миналата година се появи 13-та му студийна колекция 1978 Revenge of the Dragon. 8-та е трака в проекта са записани от едно изсвирване в студио Dreamland, бивша църква близо до Woodstock, Нью-Йорк, заедно с съпругата му Таали, вокали, Биг Юки клавишни, Дейвид Гиниарт и Кайл Майлз бас и Джарис Йокли барабани. Изборът на включените кавари е впечатляващ. Сред тях са парчета на Майкъл Джексън, Хърби Хенкок, Ролинг Стоунс и Би Джиз, всичките от 1978 година, но пречупени през уникалния стил на Хосе Джеймс. Интерпретацията на Rock With You на Майкъл Джексън е записана с гостучастието на тромпетиста Такуя Корода. С нея започва седмицата на Хосе Джеймс като артист на Full Max.

Хосе Джеймс и Такуя Корода с тяхната интерпретация на хита на Майкъл Джексон Rock With You. Известната вокалистка и автор на песни Лиз Райт и пианиста Кенни Банкс Синьор издадоха дуетния си албум Nearness в петък на 25 септември. Колекцията включва 11 песни и е първият цялостен албум, изцяло фокусиран върху взаимодействието между гласа на Лиз и пианото на Кенни Банкс. Продуцент на записите е Крис Брус. Nearness проследява музикална връзка, която започва преди повече от четвърт век. През 1999 година бях първи курс в Държавния университет на Джорджия, когато видях Кенни Банкс Синьор да свири с великата Одри Шакир на джаз фестивала в Атланта, разказва Лиз Райт. Спомням си, че вървейки сред тълпата на поляната пред сцената, си казах тиха молитва. Боже, не знам как, но трябва да работя с него. Свиренето му беше много лирично, страстно и изразително, звучеше точно като глас. Не можех да го избия от главата си, спомни си още тя. По-късно двамата споделят сцената на Jam Session в Атланта, където Лиз изпълнява малкото джаз стандарти, които знае по това време. Когато публиката поиска още, нямах нищо готово, разказва певицата. Обърнах се и попитах Кенни дали може да изсвири Amazing Grace. Той се усмихна, погледна надолу към пианото и започна да я свири като блуз. Този момент промени живота ми, казва още Лиз Райт. В следващите години Кенни Банкс става един от най-близките сътрудници на Лиз, помагайки ѝ да развие репертуара си, да разбере тънкостите на джаз изпълнението и да се научи как да ръководи и работи в група. Сега, повече от четвърт век след запознанството им, те издават дуетния си албум The Nearness. Заглавието на проекта идва от откриващата песен The Nearness of You на Хоги Кармайкъл, която е част от репертуара на Лиз Райт и Кенни Банкс от години. Проектът включва и интерпретации на още няколко джаз стандарти. Има и две оригинални песни Hold Me с музика от Кенни Банкс и текст от Кенни Райт и Circling, акапелен трак, написан от Лиз Райт и китариста и продуцент Крис Брус и вдъхновен от Джони Мичел. Nearness включва няколко традиционни спиричуал композиции, три от които ще чуем сега. Те са Soon I Will Be Done, Hold On и How I Got Over. С тях аз, Бояна Петрова, ви пожелавам усмихнат понеделник и щастлива седмица. Останете с Радио Шумен.

В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Предоставянето на временен безлихвен заем от над 100 000 евро на местната болница ще обсъдят общинските съветници в Дулово. Извънредната сесия започва в този час. Със средствата ще бъде погасена част от главницата по изпълнително дело на НАП. Заради наложени запори върху сметките на лечебното заведение са затруднени плащанията към доставчици и заплатите на персонала. По данни на кмета на община Дулово Невхис Мустафа, лечебното заведение има неплатени осигуровки и данък добавена стойност, както и задължения към доставчици за над 150 000 лева. Пълна информация за финансовото състояние на болницата се очаква след вписването на новият и временно изпълняващ длъжността управител, избран от Общинския съвет през август. Има досъдебни производства, по които трябва да се установи дали са правени необходимите тестове, както и дали мантинелите имат нужните сертификати. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разкритията, че няколко фирми са печелили почти всички обществени поръчки за мантинели.

0: По думите му има съмнение както за качеството и сертифицирането на мантинелите, така и за начина по който е изразходван публичният ресурс. Материалите по случая са предадени на прокуратурата. Демерджиев коментира информацията, че бившият финансов министър Владислав Горанов е отдавал помещение под наем на една от фирмите. В отговор на въпрос за връзка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с въпросните мантинели, за която Демерджиев спомена преди месеци, министърът каза, че според него името на Владислав Горанов е достатъчно близко до това на Бойко Борисов и че предвид начина, по който според него е била управлявана ГЕРБ през годините, не допуска Горанов или друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и одобрението на Борисов. Над 22 старинни монети и десетки предмети, за които се предполага, че са археологически находки, са открити при полицейска акция в Силистра. На 25 септември служители на полицията спрели автомобил, в който пътували двама мъже на 60 и 83 години. В колата били намерени куфар с старинните монети и фрагменти от предмети, както и метал-детектор, самоделен уред за търсене на находки и лопата. При проверки в домовете на двамата са открити още 8 метал детектора с различни приспособления, а повече от 20 старинни предмета, сред които метални съдове, както и карти на археологически обекти. Мъжете са задържани за 24 часа, предстои експерти да установят произхода и стойността на намерените предмети. По случая е започнало разследване. Станислава Миладинова е победителят в тази годишната независима надпревара в Търговище. Тя е изминала над 41 км или повече от 52 000 крачки в деня на независимостта. Разходката ѝ е била на територията на Търговище и в землищата на Разбойна и Стража. За постижението си тя получава подаръчна карта за спортни обувки. Жребият за наградите в инициативата беше изтеглен днес в община Търговище. В петото издание са се включили 36 души, които на 22 септември съчетаха разходката и движението с посещения на исторически и природни забележителности. Сред най-добрите резултати са и тези на Иван Иванов с 39,45 км и Стоян Стоянов с 38,9 км. В жребия за награди са участвали всички, които са изминали поне 10 000 крачки. Сред най-посещаваните места са Мисионис и парковете Борово око, Роденкът и Източният парк в Търговище. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива до обяд с повече слънце. Ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван

0: Кемерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вод. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вод.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира на вечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
0: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието

0: на аграрните министри в Брюксел.
1: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура за промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта.
0: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
1: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розата, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив – страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
2: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
3: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
2: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията Спит в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушни удари в Киев, нанесени са щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е

0: Било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на Лейбърската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни, в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
3: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки. 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу Паок Солон в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и взема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника заедно със своя съперник излезе извън очертанията на татамито. Футбол.

0: Май отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пей като официален матч. Още резултати. Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса в Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североисточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на връх Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд, в западна България времето ще е предимно ясно. Север-североисточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничена.

0: съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Христиан Иванов. Добър ден! Още два дни имат българите в чужбина да подадат онлайн заявление за гласуване. В противен случай ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. Чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Новото на тези избори е, че две седмици преди вота се назначава секционната избирателна комисия, като целта е да се намалят замените до последно. До 10 октомври избирател, чието постоянен и настоящ адрес са различни, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. През тази седмица предстои да бъде сключен договор с Сиела Норма за диагностика и ремонт на 12 800 машини. Обществената поръчка е за над 9,3 милиона евро. Устройствата трябва да са готови до средата на октомври. Машините ще има в секциите с повече от 300 избиратели, а в повечето малки ще се гласува с хартиени бюлетини. Няколко досъдебни производства са образувани след случай на домашно насилие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. 63-годишен мъж от село Черенча е отправил закраник и заплахи за убийство към 60-годишната си съпруга в дома им. Задържан е за срок от 20 до 24 часа след подаден сигнал в полицията. Друго досъдебно производство е образувано след като в село Друмево е възникнал скандал между мъж и жена. В резултат на това 27-годишен мъж е нанесъл побой с порезна рана на лявата ръка на 21-годишната си жена. За нанесената телесна повреда в условия на домашно насилие, извършителят е също е задържан в районното управление в Шумен. Мъже на 22 и 34 години са били в полицейското управление в Шумен за упражнено домашно насилие в неделя. 22-годишният мъж от село Дойранци е нанесъл удари с ръце по лицето на съпругата си. 34-годишният мъж от Шумен след това е със скандал ударил с ръка по главата и тялото 26-годишната си съпруга. Петима души са настанени в Разградската болница с повърхностни наранявания след катастрофа на пътя от Разград към Попово в района на път Консулт, съобщават от полицията. Происшествието е станало снощи, когато шофьорът на лек автомобил губи контрол над колата, преобръща се по таван и се удря в мантинела. В превозното средство са били водачът на 18 години и 4 младежи на 20, 18 и 2 на 17 години. Пострадалите са в болницата без опасност за живота. Следва спорт. Шуменска състезателка стана световна шампионка по кикбокс. Хелин Хасан от спортен клуб Шуменска

0: Крепост спечели титлата в категория до 52 кг при девойките старша възраст в стил К1. Световното първенство се проведе в Италия. До титлата тя стигна след 4 срещи срещу състезателки от Гърция, Турция, Италия и Словакия. Това е първата световна титла за Хасан. Преди 2 години тя спечели сребърен медал на световното първенство в Унгария. Още 3 състезателки на Шуменска крепост спечелиха бронзови медали. Анна Пинтева и Никол Мартинова загубиха полуфиналните си срещи от представителките на Полша. Бронз спечели и Габриел Чергански. В отборното класиране страната ни е пета сред 78 държави. В края на емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Дортея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Костадин Костадинов продължава предизборната си обиколка, след Шумен ще посети Дулово и Силистра. Днес от 15 часа той ще бъде в читалище Бялата лястовица в Дулово, където ще дари написаният от него учебник по родинознание за 1-4 клас. След това на площад Единство на предизборният пункт на Възраждане ще се срещне с граждани и гости на града, за да поговорят за бъдещето на България. По-късно кандидатът за президент на Възраждане ще се отправи към Силистра, където от 17 часа на площад Свобода на предизборният пункт на Възраждане, близо до градската сцена, Костадин Костадинов ще се срещне с силистренци.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Продължаваме делничния ритъм с предаването днес. Пламена Бръчкова и Розалина Райчева са музикалните редактори този следобед. А аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви представяме събития от деня.

И така към темите, уважаеми слушатели, които предлагаме на вашето внимание този следобед. Какво стои зад работата на доброволците при бедствия, аварии и катастрофи? Ще чуете след минути репортаж от регионалното обучение Болата 2026. След това художникът-реставратор Ясен Янков за пореден път върна красотата на русенското културно наследство. Този път обект на неговата работа бе музеят на градската култура или, както русенци го знаят, къщата на Калиопа. Ще разберем и какви теми и какви решения са взели от правната комисия към Общинския съвет на Шумен. Това е подготовката за предстоящата сесия. Стоян Стоянов ще бъде с подробностите. А вече след 16 часа всеки понеделник се завръща и нашата рубрика Game Set Match. Подготвя се от Славчо Славчев и Бояна Димитрова. Към тези теми прибавяме и всичко, което се случва в региона и страната. На всеки час са новините. Знаете, заслужава се и да слушате Радио Шумен, защото сме винаги точно и на време.

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Какво стои за работата на доброволците при бедствия, аварии, катастрофи, подготовка, умения, способност да работят в екип и най-вече готовност да помогнат? Това показа и проведеното на Северното Черноморие регионално учение Болата 2026. В него участваха доброволци от Варна, Силистра, Шумен, Търговище и Добрич, както и от Българския Червен кръст. Слушаме Незабравка Кирова.
1: Три дни, няколко области, десетки доброволци и един сценарий, който трябваше да ги постави в ситуация близка до реалната. На Болата екипите на Български и Червен кръст, доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи и мобилните аварийни екипи от Силистра, Добрич, Варна, Шумен и Търговище трябваше да окажат помощ на хора, бедстващи след земетресение в Черно море. В нашия сценарий имаше потъващ кораб, хора във водата, сред които деца пострадали, които трябваше да бъдат изведени на брега, медицинска и психологична помощ. Но ако трябва да разкажа за това учение не като журналист, а и като човек, който беше част от екипа, бих започнала не от лодките и екипировката, а от доброволците. Защото зад всяко действие на терен стои подготовка. И най-вече човек. Станимир Трифонов от доброволния екип в Добрич казва, че именно тренировките правят възможно непознати хора да работят като един екип.
2: Много е важно да има подготвени хора. Първо, защото виждаш какво става. Това е обстановката, войни, бедствия постоянно. Ни по принцип отиваме на все по-такива бедствия. Времето, топлини, дъждове, в Непал видя какво се случи. И по принцип нашата дейност все повече и повече има място сред хората. Именно за това са тия тренировки. Първо, после хубаво е да се познават хората. Когато отидеш на едно бедствие, когато на времето беше Катрина, урагана Катрина, тогава в този филм The Guardian, в филма има там една много готина реплика на Кевин Костнър. Когато е бил урагана, нали, екипите са били смесени, обаче понеже те се обучават всички по една система и казват, че примерно от Аляска е бил командира на вертолета, другия спасител е бил от Небраска, така и така, обаче са работили много добре. Именно това е целта на тия обучения. Екипите да се стиковат, да се познават хората, да могат да работят заедно.
1: И това е една от особеностите на доброволческите формирования. В критичния момент няма време те първа да се учиш кой какво може. На Болата задачата беше разделена между екипи на сушата и във водата. Доброволците трябваше да реагират едновременно.

0: едни да извеждат бедстващите, други да ги приемат на брега, да извършват триаж и да оказват първа помощ. Румен Райчев от доброволния екип в Шумен беше командир на спасителна лодка.
1: Бяхме двама души в лодка, аз имах за задача да координирам, командвам водоплавателния съд, както и да обезпеча качването на пострадалите, които в случая импровизирано, разбира се, бяха бедстващи на вода и да бъдат превозени до брега, там където ще бъдат поети от други колеги от БЧК спасители и транспортирани в пунктовете за настаняване и обработка на цялата ситуация. Това е един голям механизъм, който сме тренирали неведнъж.
0: Но спасението не приключва с извеждането на човек от водата. След това идват медицинската помощ, триажът, транспортирането и нещо, което при реална трагедия често става невидимо. Необходимостта някой просто да застане до оплашения човек и да му помогне да се върне към усещането за сигурност. Това е ролята на психологическата първа помощ. Психологът от Варна Светла Веселинова подчерта, че за да окажеш такава помощ, не е необходимо да бъдеш психолог.
2: Всеки един човек би могъл с добра дума, с внимание, с уважение да помогне. Няма нужда от специално образование, за да помогнеш на някого. Както няма нужда от медицинско образование, нали, за да превържеш някого, ако има рана, например. Да изслушаш техните емоции, чувства, преживявания, техните болки. Ако хората искат да споделят нещо за това, което се е случило, разбира се, в никакъв случай не трябва да се настоява и те да се връщат към травматичното събитие, ако не желаят да споделят. Първите думи, които трябва или може да се кажат в подобна ситуация, са, че ти ще помогнеш това, което можеш. Ти си там, за да помогнеш, но дотолкова, доколкото са твоите възможности. Никога не трябва да се дават нереалистични обещания. Човека трябва да се подкрепя, но без да му се дава някакви обещания, нали, че всичко ще се оправи, всичко ще бъде наред, защото реално това не е в нашите възможности.
0: В тези думи всъщност има много от смисъла на доброволчеството. Да знаеш границите на собствените си възможности, но и да не подминаваш човек в нужда. Румен Райчев казва, че преди всичко е необходима нагласа. Да можеш да работиш под напрежение и да приемаш екипа като основа на всяко действие.
1: Когато видим тази искрица в очите, че човека на среща е посветен на тази мисия, то си личи още от първия поглед към морето, към лодката, към екипировката, тогава ние разбираме, че този човек е за нас, за нашата мисия. Уменията са базови. На първо място е чисто психологически аспект на нещата. Да няма страх от вода, да няма страх от ситуации, в които ще бъде подложено напрежение, да няма страх от работа в екип. Трябва да може да плува до толкова, доколко да се чувства уверен в тази стихия, наречена море или язовир, там където са обикновено река, там където са водните площи, където е нашата дейност по спасение.
0: И ако трябва да добавим още нещо към този списък, време. Време за обучение, време за тренировки, време за хората, с които в реална ситуация трябва да можеш да си подадеш ръка, без да обясняваш кой си. Директорът на Българския червен кръст в Добрич, доктор Артюн Еринозов, който ръководеше учението, казва, че именно регионалният формат позволява това сработване.
3: Много е важно и времето го доказва вече, тъй като това е трето ни учение, че на регионален принцип е много по-резултативно, много по-ефективно, тъй като когато се съберат 28 организации, е много трудно да се координира цялостната дейност. Докато 5 организации, когато се съберат, те се познават, те се знаят от години и успяват по много бърз начин да се разберат в взаимоотношения, в взаимодействие. Още повече, че ние сме съседни области и ние се готвим, не дай се Боже, ако нещо се случи в дадена наша област, по най-бързия начин да реагираме.
0: И така учението Болата 2026 приключи. Имаше дебрифинг, анализ, оценка на действията и разговор за това какво може да бъде подобрено следващия път. Но за мен като участник остана не толкова самият сценарий с потъващият кораб. Остана усещането, че доброволецът трябва да има много повече от екипировка и сертификат. Той трябва да има спокойствие, дисциплина, умение да слуша, да се доверява на другите и да знае кога да действа и кога да потърси помощ. А най-вече да има желание да бъде полезен. Да има
1: сърце. Сърцето, което бие на тая честота. Да бъдем полезни на обществото, на себе си като самочувствие.

0: И всичко това е изведено към главната буква на това да се наричаме човеци.
1: Тази готовност и тази нагласа и това желание да помагаме при нас е характерно, защото в крайна сметка мисията на Червения кръст е така да помагаме.
2: А доброволчеството може би най-точно се измерва не с броя на тренировките, а с готовността да оставиш собственото си ежедневие и да тръгнеш, когато някой има нужда от помощ. Защото в критичния момент техниката е важна, уменията са задължителни.

0: решителни, но човекът до теб трябва да знае, че може да разчита на.
1: Това беше репортажа на Незабравка Кирова от регионалното учение Болата 2026 за доброволците, които участват в спасителни акции.

Започнала е аварийната подмяна на мантинели по пътищата на страната. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Ще поискам от агенция Пътна инфраструктура, от автомагистрали да качат на сайтовете си една цяла програма, къде и как. Така ще контролирам по-лесно, каза още министърът. Той коментира и въпроса

с проектирането и изграждането на магистралата Русе-Маказа. Проектиране, концепция и капитал, който няма да е от нашия джоб. И накрая получаваме качествена инфраструктура. Това е истината за развитието на България, каза още министърът. Той съобщи, че ще бъде проверено изпълнението на всички проекти в страната, за които има съмнение, че са допуснати нередности, и ако такива бъдат констатирани, сигналите ще бъдат предадени на прокуратурата.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: В 2 след обед. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Проекти за модернизация на градската среда представи община Търговище пред медиите. Общата им стоеност е 14,5 милиона евро. Те са за ремонти и спортни обекти между блоково пространство, общински пътища и културно наследство. Предвижда се обновяване на сгради и зали в работническия спортен комплекс и спортният комплекс Неделчо Камов. След проведени обществени поръчки за инженеринг и за двата обекта вече е в ход проектирането. Инженерингът обхваща както проектирането, така и самите строителни дейности. На същия етап е и проектът за благоустройството на жилищната зона в района на улица Скопие 17. Там ще бъдат обособени места за паркиране, тротуари и алеи. Заложено е поставяне на ново осветление. Вход е проектиране за реставрация и консервация на свещаровата къща. 41-годишен мъж е задържан от полицията в Шумен, след като е прокарал в обращение фалшива банкнота от 20 евро в търговски обект. В жилището му униформите са намерили и иззели 54 други фалшиви банкноти на обща стойност от 3260 евро, съобщават от пресцентъра на областната дирекция в МВР. Мъжът е криминално проявен и е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Отличието златна значка на Русе получи европейския шампион по бокс в категория 60 кг Радослав Росенов. Наградата беше връчена от кмета Пенчо Милков. Официалното посрещане на спортиста, който се завърна от европейското първенство в София, се състоя днес в залата на боксов клуб Русе. Отличието е символ на уважението на целия град към постиженията на Росенов. Боксерът сподели, че европейската титула е следващата му голяма цел да донесе в Русе световната и олимпийската титула в категория до 60 кг. От 8 до 17 часа утре заради неотложни ремонтни дейности по съоръженията за доставка на електроенергия няма да има ток в района на сектор Пътна полиция в Шумен, съобщават от МВР Шумен. Заради прекъсването ще бъде затруднено административното обслужване на гражданите. Гръцките власти разследват случаи с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи гръцката полиция, цитирана от ПТА. Според гръцката обществена телевизия ЕРТ, фирмата е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Лабораторният анализ на напитката е показал високо съдържание на витамин и кофеин. Те се продавали под името Нополис и струват близо 10 евро. В края на емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива, ще духа умерен вятър от север, който към вечерта временно ще отслабне. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, за Шумен 22 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 14 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес. Музиката до 15 часа избира Пламена Бръчкова. Аз, Здравка Русева, оставам с репортерите на Радио Шумен, за да ви информираме за събития от деня. Акцент в този час е художникът-реставратор Ясен Янков, който за пореден път върна красотата на русенското наследство. Този път негов обект е къщата на Калиопа, както е известна в Русе. Това ще чуете в този час, разбира се, и още актуални новини от деня.

България, заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поиска Европейската комисия да предприеме спешни мерки във връзка с чумата и шарката по дребните преживни животни, каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел. Това, което ние ще настояваме, е Европейската комисия да стартира една процедура по промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително остаряло и създава изключително много проблеми на земеделските производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, е да се осигури и да се намери европейско обезщетяване за вредите, които причинява, и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта, думи на министър Пламен Абровски. Страната ни ще настоява и за отделен член в регламента в помощ на розопроизводителите. До този момент те получават стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще представи само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите на европейски приятели, че те уважават, което е уникално за България, каза още министърът на земеделието.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка, машините са леки, тихи

емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

България трябва да изгради работеща национална онкологична база данни, да осигури скрининг и да координира усилията на институциите и организациите в борбата с рака. Това обясни пред БНР Ивайло Петров от управителния съвет на съвместната онкологична национална мрежа. Между 2011 и 2021 година смъртността от онкологичен заболяване у нас е увеличила с 2% при мъжете и с 1% при жените. За същия период в Европейския съюз е намаляла съответно с 16% и с 9%. Петров посочи, че в националния хъб на европейската инициатива «Мисия срещу рака» участват още над 100 организации, институции, университетски общности и общини, подписали меморандума. След стартирането изпратихме няколко писма до Министерството на здравеопазването. Получихме уклончив отговор с искане да представим допълнителна информация, за да се гарантират по-прозрачно и по-бързо взаимодействие и връзка с Министерството. На практика не се случи и до ден днешен нямаме конкретен отговор от Здравното министерство. Според него, институционализирането на хъба би създало обща рамка за сътрудничество между държавата, научните и клиничните общности, пациентските организации, гражданския сектор и бизнеса. Той обясни, че България няма действащ орган, който да следи за изпълнението на националните политики в тази област. Петров отбеляза също, че липсват актуални и надежни данни за онкологичните заболявания.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Художникът, реставратор Ясен Янков за пореден път върна красотата на русенското наследство. Този път обект на неговата работа бе музеят на градската култура или, както русенци го наричат, къщата на Калиопа. Асе Пенчева продължава.
1: Романтични легенди и политически сътресения обитават една от най-старите запазени къщи в Русе. От любовната история на Медхат Паша с съпругата на пруския консул до семейството на търговеца Стефан Камбуров, че и до комунистическия режим, който отнема имота в полза на държавата. Всъщност това е първият в страната ни етнографски музей, който представя градския начин на живот. Тук, освен посетителите, чести гости са екипите на филмови продукции, на които им е нужна автентична среда за разказите от началото на миналия век. В този оазис на времето до преди няколко години беше тъжно и опасно да се влезе. Част от тавана в музикалния салон просто се срути преди години и това беше голям проблем както за безопасността на хората, така и заради нарушаването на стенописите.
2: Падна от стътените, тук от ремонта на Кея, когато правиха тежки машини, дум-дум-дум и сградата е паянтова от 1864 година и с времето има патологии като конструкция, има нарушения, които трябва да се поддържат, една къща не се ли поддържа. Това го спасихме, но цялата къща се нуждае от едно по-сериозно внимание и с повече средства да се огледа покрива, да се огледат градите, носещите, дали няма нарушения, дали не са компрометирани. И за да знаем, че няма да има такива вече лоши последствия и проблеми.
1: Това разказва реставраторът Ясен Янков, който работи по възстановяването на къщата. Средствата за това бяха осигурени от собствените приходи на регионалния исторически музей. Честно казано, човек, който не е виждал пораженията, трудно може да разпознае къде са били. Майсторът разкрива тайните си.
2: Тук са написани имената на Тенкиса, на Симо, на Цоко, на Раковски, които са правили на времето последната реставрация. Преди 77-78. И тези пигменти, с които работят, аз лично, Тенкиса ми е давал, но от техните бяха големи количества. Те имаха много работа тогава се върши. И количествата, с които сме работили, и те най-вече, защото аз бях студент още, бяха големи. И аз съм се запазил от тези пигменти. Това са Леофранки Боржен, много хубави, така, най-добрите пигменти в света и в Европа. И с тях са правени като гама, като, нали, полихромност на цялата композиция, която падна и което си, нали, оригинал, са еднакви. Еднакви са цветовете, еднакви са пигменти, еднакви са свързвателите. Примала, с който се работеше на времето, това е класически свързвател. И нямаше проблеми. Всичко е до въпрос на професионално отношение, според мен. И на опит. Опит.
1: Никак не е маловажно.
2: И много, да, важно. Сина ми е помогна специално за линиите. Значи тези линии, виждате колко линии има тук на през 2-3 см са, успоредни линии, различни цветове и не може сам човек абсурд да ги направи и той много ми помогна. Затова и също и за шаблоните, които правихме по същия по аналог с оригинала запазене и монтирането вече на тавана и тяхното отцветяване на шаблоните и след това рисунки, до рисуването с ръка на место.
1: На всеки квадратен сантиметър е била ръката ви.
2: О, ми да. Няма, не може да не си на квадратен сантиметър, защото те са няколко обработки на тази стена. Айде да кажем, мазилки, нови лети сменихме с мрежи, с анкирани. Направихме мазилките. Много добър майстор, който направи мазилките, нали, специални мазилки са вар, не са сементи и модерни работи. Но там нататък цветовете са фонове, някои

0: няколко пъти, докато се стигне с същото преливане с старата живопис. И всеки сантиметър, така е. Всичко е на ръка, след това се изписва на ръка.
1: Защо е важно тези стенописи да бъдат запазени и такива къщи да бъдат съхранявани?
0: Ами, защото те не случайно малката вина, казват ме. Просто, защото това са всички тези стенописи, майсторите най-вече, са от Виена. Архитекти, знаем тук и сгради, всичко идва под Дунава. И затова е нужно да се запази това нещо, защото това са уникални интериори, няма такива. Ето, нали, ви казах, тук идваха, нали, комисията, които не са влизали в такива къщи, София и Варна, и не знаят въобще за това нещо, че им съществува такъв определен начин на декориране на интериор. Те си знаят тапети, горе нещо, фрисче, само това, това. Докато тук имаме наситено живопис, както казах, на всеки квадратен сантиметър. И то не е, нали, отделен на номера, е много сложна живопис. Затова трябва да го съхраним. Не само тази къща, ние имаме много такива къщи. Клуба на културни дейци, много от семейната къща. Там останаха стенописите, вътре не са разсъхрани още.
1: Но пък, както клуба на дейците, така и семейната къща плачат за вас, като
0: че. О, много. Тома стига да са общината, да стигнем, да се осигурят средства, проекти ще направя, всичко. Имаме си доверие и с Нинка навече, с хората, от които зависи, нали, като администрация от Министерство на културата. Така че важното е на местна почва да ги решим проблемите. Решим ли ги, започваме да действаме, млади хора ще вземем, ако трябва, ще ги обучаваме, ще да помагат и да върви работата, да ги запазим тези стенописи, не само стенописи, външни фасадни декорации. Уникални са просто за нашия град. Аз някои обекти имам във Варна, те нямат. Там нещата са повече мазилко и нямат този камък, който ние имаме късмета, че излиза тук кариерата, русинския камък, на много близо до града.
2: Къщата на Калиопа имаше своя добър шанс. На опашката чакат Мартиновата къща, известна като клуба на дейците на културата, и Симеоновата къща, за която уж имаше пари, но само за мъжната част. Лошото е, че не са само тези, а желание и уважение към миналото не се усеща от страна на управата, нито градска, нито държавна. От Русе, Асе Пенчева.
3: Това беше разказа за къщата на Калиопа, както е известна в Русе, и за нейната реставрация, но разбрахте, че не всички имат, всички стари къщи имат този шанс, но се предполага, че наистина възстановяването на наследството ще продължи, макар и трудно. И към този час остават няколко минути до 3, когато са новините.
4: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 3 след обед. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Предложението за по-строги мерки при нощното паркиране на фирмени и тежкотоварни автомобили по общинската пътна мрежа не бе прието в настоящият му вид. Това реши правната комисия към Общинския съвет в Шумен. То предвиждаше ограничения за товарните автомобили, автобуси, ремаркета и фирмени превозни средства в градските зони. Като основен проблем бе посочено трудното установяване дали даден автомобил се използва за лични или бизнес нужди. Общинският инспекторат няма необходими ресурси за денонощен контрол, коментираха съветниците. Правната комисия задължи Общинската администрация до 10 октомври да предостави справка за вече наложените санкции. На базата на данните ще бъдат подготвени нови правила за нощно паркиране. Продължава приемът на заявки за помощ за отопление за предстоящия зимен сезон в станциите на Български пощи. През август и септември тази година има подадени с 27% повече заявления в сравнение с същия период за 2025 година. Общо 76 броя административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските офиси. Пълният списък с услуги и пощенските станции, където се предлагат, е публикуван на уебсайта на Български пощи. 25 черно-бели портрета на личности, свързани с Русе, ще бъдат представени в изложбата «Диагноза мечтатели» на фотографа Димитър Митев, съобщават от художествената галерия. Експозицията се открива на 1 октомври от 18 часа. Пред камерата застават хора от различни професии, художници, актьори, музиканти, писатели, преподаватели, ученици, журналисти и общественици. Фотографът търси не толкова публичния образ и професионалните постижения, колкото човека за тях, неговия характер, надеждите и житейските преживявания. Черно-бялата фотография поставя акцент върху светлината, погледа и човешкото присъствие. Димитър Митев има над 30 години професионален опит и повече от десетилетия преподава фотография. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе по програма «Култура». 28 ученици и 3 ръководители от Молдова пристигнаха на езиково обучение в Русенския университет, съобщават от Висшето училище. Групата е водена от Донка Николова, методист по български език и литература в управлението по образование към районен съвет Тараклия. Академик Христо Белоев представи възможностите за обучение в Русенския университет, като акцентира върху дейността на филиала в Тараклия. Интересът към обучението там е много голям, като при заявен прием над 150 нови студенти са приети 203, като предлаганите специалности са съобразени с потребностите на региона. Посещението на молдовската група ще продължи до 4 октомври, а за участниците е подготвена разнообразна образователна и културна програма. В края на емисията следва прогнозата. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще има значителна облачност. На места с валежи от дъжд. През нощта ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от север-северо-запад, който през деня ще се обърне от север-северо-изток и ще остане умерен, покрай брежието временно силен. Минимални температури между 10 и 15 градуса, максимални от 17 до 22. За Шумен минимална температура около 13, максимална около 20 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 3 след обед.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването днес с още теми от деня. От този час музиката избира Розалина Райчева. А Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви информираме за събития от деня. Какво ще чуете в този час? Очакваме в студиото колегата Стоян Стоянов, който да ни разкаже какви теми са били разглеждани на правната комисия, която подготвя материалите за предстоящата сесия на Общинския съвет в Шумен.

0: Парламентарни избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент на партия Възраждане Костадин Костадинов посети Шумен. Той поднесе цветя пред паметника на загиналите във войните, срещна се с граждани и им подари учебници по родинознание. Близо 500 000 бройки са раздадени за 10 години, а Костадинов каза, че написал родинознанието, за да не се учи подменена история.
2: Не мога да приема някой да продължи да фалшифицира историята. Най-старата национална държава, създателка на европейската цивилизация, държава, която е създала свой собствен цивилизационен и културен модел, създателка на цели три азбуки. Територията на нашата страна в един период паралелно се развиват руническата азбука на прабългарите. Глаголицата на Кирил и Методий, кирилицата създадена от Климент Охридски, на която пишат повече от 250 милиона души.
1: Шуменци заявиха, че децата им вече са изчели родинознанието на Костадинов.
3: Аз съм баба на 8 внучета и имат от същия учебник. Изпратила съм на деца, които живеят в чужбина.
4: Предпочитахме учебника на господин Костадинов, защото информацията е записана много достъпно.
5: Имам двама братя, които живеят в Англия. Като единия, детето му е на 4 години и се надявам много, че това дете ще прочете този учебник.
6: Учебника е за моя внук. След време ще го уча по него.
1: Бъдещето е в нашите ръце, каза Костадинов и изведе 5 приоритета за България.
2: Независимост на първо място, благоденствие на второ място, за да можем да имаме сигурен, спокоен, доходен живот. Обединение, за да може нашият народ да престане да бъде фрагментиран. На четвърто място, образователен и научен напредък, защото няма как да имаме силна държава, ако нямаме образовано население. Някой до сега поставил ли е въпрос, освен нас, за това, че България трябва сама да развие свой собствен автономен изкуствен интелект? На последно място, сила. Това означава своя собствена армия, своя собствена валута, защото без сила, която да отбранява независимостта, напредъка, то няма да имаме нито едно от тези неща. Затова нашата кампания ще бъде насочена към българите, когато изляза да гласуват на 25 октомври, за първи път от десетилетия насам да направят различен избор. Български.
1: Желание за независима България изразиха и гражданите.
6: Участвах в строителството на една България до 89-та година. Сега се опорочава, оплюва и така нататък. Трудно ще стане предвид, че сме зависима държава. Но има надежда, че ще направим първите стъпки към отвоюване на една независимост.
2: Аз смятам, че не трябва да бъдат лъгани повече българските граждани. Видяхме какво случи на последните избори. Изборите бяха спечелени с поредица от огромни лъжи. И се оказа, че вместо нормализация на отношенията с Русия, 5 месеца по-късно имаме криминализация на отношенията с Русия. Вярвам, че в тази кампания ще успеем да направим така, щото да убедим българският народ най-накрая да направи различен избор за своето бъдеще. Този, който до сега българите правят последните 37 години, доказа своята вредност за нашата страна.
1: Костадинов посети и Нови пазар, а днес ще бъде в Дулово и Силистра.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.
7: Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Сега продължаваме, уважаеми слушатели, с правната комисия, чиято работа проследи колегата Стоян Стоянов. Кои са темите, които бяха засегнати?
1: Да започнем направо с темата, която лично мен успя да ме впечатли изключително много. Тема, която вероятно много от хората решили все пак да гледат на живо в интернет правната комисия, са пропуснали, защото беше в края, след като преминаха през дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет този четвъртък. Знаеш, че много шуменци изразиха своето възмущение в социалните мрежи за това, че не могат да спят. Причината е нощния ремонт на булевард Симеон Велики, като този нощен ремонт продължава вече няколко седмици. По време на комисията на Общинския съвет, правната комисия, стана ясно, че този ремонт е възможен заради разрешение на кмета на община Шумен, Христо Христов. Предлагам ти да чуем сега една звукова картина от обсъждането.
2: Господин Гендов ни е казал тия обстоятелства по хронология, часовия диапазон и относно нашата наредба, че в периода 14 до 16, от 23 до 8, по нашата наредба не е допустимо извършването на работи, които да създават шум над нормите. Поради което всички сигнали ще бъдат насочвани към нас. Ами, как да кажа, добре.
3: Уведомява.
4: Не, ще уточня. Оказва се, че инспектората не работи от 23 до 8 и тя наредбата не може да действа.
3: Ако го загуби сега, като фирмата има разрешение, и кмета, ще да бъде губи.
4: Ами той сам себе си.
2: Този опозиционен разговор не е полезен.
3: Никога напротив, управленски е, защото ситуацията е доста странна, нали? Аз лично също бях сезиран от няколко граждани в сутрешните часове към 7 часа. Нямах търпение да ми се обадят да ме питат от кога по
4: Шумен може
3: да не се спазва нощната тишина, дали има издадено разрешение. Кмета на община Шумен е издал заповед, с която сам е нарушил общинска наредба.
2: Закон. Има договор с изпълнителя, за да влезе в нормите, да се изпълни договор и това е наложително.
3: И аз вкъщи, като се правя ремонт, моят изпълнител има срокове, които съм му поставил, ама от 2 до 4 никой не му дава разрешение да работи.
5: Или не дай се Боже, след 22.
6: Добре, какво е нашата компетентност в случая?
2: Никаква. Имаме възможност да бъдем уведомени и това чакаме да се свърши строителството.
5: Уведомени сме, че кмета на община

0: пришъл общин с камери, бъде законът за защита от шума.
1: Защото от писмото на господин Гендов става ясно, че с писмо от кмета на община Шумен сме уведомени, т.е. областната дирекция е уведомена, че е въведен двусменен режим на работа с нощни смени.
2: Преди тази звукова картина трябваше да уточня, че по време на правната комисия бе разгледано писмо от областна дирекция МВР Шумен за множеството сигнали от страна на гражданите, които не могат да спят заради нощния ремонт на булеварда, а от полицията информират, че поради заповедта на кмета те не са компетентни да спрат въпросния ремонт и единственото, което могат да направят, е да препратят сигналите на гражданите към общинската администрация. А по предложение на съветник Веселин Пенчев, правната комисия реши официално да изиска от общинската администрация заповедта на кмета и съпътстващите документи, с които е разрешен този нощен ремонт, предизвикващ, разбира се, и силен шум, защото тук става въпрос за тежки машини, за полагане на асфалт. Ясно е, че няма как да се случи тихо и спокойно. И въпреки коментарите, че до получаването на тези книжа, вероятно ремонта вече ще е приключил, съветниците настояха за извършването на такава проверка, за да се изяснят и правните основания за решението на кмета и да се установи как се спазват общинските разпоредби, които, нека да повторя, предвиждат тишина в интервала от 14 до 16 часа следобед и от 23 часа до 8 сутринта в така наречените тъмни часове. Другата тема, която ми се иска да спомена само накратко, оказва се, че има интерес към едно от помещенията в новооткрития плувен комплекс на Шумен, новооткрит в началото на годината, но според съветници в момента трениращите няма откъде да си купят една бутилка вода. Така че, вероятно, ще бъде отдадено под наем това помещение, за да бъде използвано за продажба на такива неща от нещо като малко барче, да си го представим по този начин. Не бе подкрепено в настоящия вид предложението за въвеждането на по-строги ограничения за паркирането на фирмени автомобили в градската пътна мрежа, въпреки че общинските съветници са категорични, че това трябва да се случи, защото междублоковите пространства са пълни с автомобили, които се използват за бизнес цели, а не са лични автомобили, но отново стана ясно, че администрацията не разполага с ресурс. От една страна няма инспектори по наредба номер 1 с

0: работно време от 23 часа до 8 часа, за да ходят и да пишат актове за нарушаване на нощната тишина. От друга страна пък тези инспектори няма как да проверяват автомобилите, дали са на фирми или на конкретни граждани като собственост. Дадех за пример вече работещи такива ограничения в Русе и в Велико Търново, но с те проверихме и се оказа, че в Русе има общинска полиция, която много лесно може да проверява кой е собственик на даден автомобил. Ще се търси помощта на областна дирекция МВР Шумен, ще се търси и вариант за изграждане на една по-добра нормативна основа за въвеждане на такива ограничения, които трябва да поосвободят малко пътната мрежа на Шумен. Идеята е да не се допускат фирмени автомобили да нощуват редом с превозните средства на гражданите.
1: Това бяха акцентите от тази комисия. Разбира се, окончателните резултати от всички обсъждани теми са на предстоящата сесия. Колегата Стоян Стоянов с анализ на работата на правната комисия.
2: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Машините не намаляват активността на вота. Това каза заместник-председателя на Обществения съвет на ЦИК по повод интервю, което той е дал за Българското национално радио. Той казва, че ако СИК в чужбина със 7 членни, ще има по-голяма пропускателна способност на съответните секции. Според него ЦИК има един полезен ход, който може да се направи все още, е броят на членовете на СИК извън страната, защото в повечето секции тя поставя минималния брой членове от петима, имайки предвид, че един от тях е представител на държавата и той няма много оперативна работа в изборния ден, а

По-скоро в края му изпращане на сканираните протоколи по интернет. Опашки ще има, но човек, който иска да гласува, ще почака 15-20 минути. Не очаквам този път да имаме проблеми с броя на секциите. Видях, че хората се организират в Турция и в Великобритания, като страни извън Европейския съюз. Там бяха преди малко избирателни секции. Машините не намаляват избирателната активност. Няма да се те причината за по-ниската активност на вота, прогнозира Манов. Всички анализи, които сме правили, показват, че гласът на избирателя бива коректно засичан в флаш паметта, но доверието в машинното гласуване е това. Избирателят, като се получи разписката, да се види гласа. С последните промени в изборния кодекс, СИК има задължението да изборя 100% от контролните разписки в 100% от секциите и това ръчно преброяване да бъде вписано след това в изборния протокол. Тоест, изборният резултат ще се определя от тъй наречения дълъг машинен протокол, който в края на деня ще отпечатат машините. Тази информация ще бъде публикувана в паралелен масив от данни, в друга колонка и всеки гражданин ще може да сравни дали записаното от флаш паметта отговаря на преброените ръчно разписки.

0: Началникът на отделение ортопедия и травматология в Шуменската болница доктор Валентин Димитров е носител на престижното отличие лекар на 2026 година. Това реши комисията за символите, почетните звания, отличията и наградите на община Шумен. Със 7 гласа за, нито един против и въздържал се, се предлага наградата да бъде връчена по повод Деня на българския лекар 19 октомври. Доктор Димитров беше номиниран за ръководството на многопрофилната болница в Шумен за постигнатите резултати в работата си. В професионалната си кариера доктор Валентин Димитров е преминал през редица сериозни специализации и обучения. Номинацията ще бъде гласувана и на редовното заседание на Общинския съвет на 1 октомври. Министерството на земеделието и храните напомня, че до 30 септември тази година регистрираните земеделски стопани могат да актуализират данните си в регистъра за земеделските стопани за текущата стопанска година. До тази дата е възможна и регистрацията на нови земеделски стопани. Съгласно изискванията на наредба номер 3 за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани, нови такива могат да се регистрират и след изтичането на този срок в рамките на съответната стопанска година. Регистрацията и ежегодната пререгистрация могат да бъдат извършени и по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване без необходимост от посещение на място в общинските служби по земеделие и областните дирекции земеделие. Шести литературен фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав» в Русе днес продължава от 18.30. Тогава е срещата с професор Даниел Вълчев, който ще представи втория си роман «7 дни в Парория». Модератор ще бъде телевизионната журналистка Ралица Маринова. Изложбата «Моменто Мори» на Горен Памуков ще бъде представена утре в художествената галерия в Русе, съобщават БТА. Експозицията, чието заглавие означава «Помни, че си смъртен», събира характерни линии в творчеството на художника, интереса към портрета, тъмната образност и темата за преходността. В изложбата присъстват разполовени портрети, образи от банкноти и портрети на комунистически лидери, представени чрез експресивния живописен език на автора. Простреляна сърна е открита в автомобил при проверка в село Каравелово, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Шумен. Вчера около 11 часа екип на районното управление в Каолиново е спрял за проверка лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 54-годишен мъж от Каравелово. С него е пътувал 43-годишен мъж от село Пет Могили. В хода на проверката в багажника е намерена простреляна сърна. Пред полицаите двамата мъже заявили, че са намерили сърната в ниви между селата Каравелово и Красен Дол. При извършения оглед не е намерено огнестрелно оръжие. Трупът на животното е иззет за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. В края на емисията следва прогнозата. Дежурен синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие ще има значителна облачност. На места с валежи от дъжд. През нощта ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от север-северо-запад, който през деня ще се обърне от север-северо-изток и ще остане умерен, по крайбрежието временно силен. Минимални температури между 10 и 15 градуса, максимални от 17 до 22. За Шумен минимална температура около 13, максимална около 20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 4 следобед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

този час, всеки понеделник, започва и нашата рубрика, която си спомняте от миналия сезон. Тя се нарича Game Set Match. Тази рубрика се подготвя от Славчо Славчев и Бояна Димитрова. Слушаме.

0: Последните секунди в една футболна среща са доказателство, че времето е относителна величина. За отбора, който води в резултата, до края на матча има цяла вечност, а за губещия минутите се изнизват за секунди. По същия начин измина времето от последната ни среща. За някой неусетно, за други твърде бавно. Едно е сигурно. Нашият отбор е отново на старта и е в състав. Славчо Славчев
1: и Бояна Димитрова. Нов сезон, нови играчи, нови върхове за покоряване. Ето и какво предстои да чуете в днешната ни среща.
0: Как стартира мъжкия хандбален шампионат за отбора на Шумен 61, ще научим от треньора на вице-шампионите Костадин Семерджиев.
1: В София се проведе турнир за Купата на България по американски футбол. Как се представиха формациите на Шумен Брюърс, ще разберете от разговора ни с младежкия национал на пивоварите Георги Чифлигаров.
0: Кои новини попаднаха в нашия радар, ще научите в края на срещата ни.
1: Да започваме!

0: Стартираме новия сезон на рубриката Game Set Match с тема хандбал. Вице-шампионите в мъжкото първенство Шумен 61 започнаха над преварата в новия сезон. В тази връзка наш събеседник е треньора на шуменци Костадин Семерджиев. Господин Семерджиев, бързичко изминаха тези почти 4 месеца от края на шампионата. Какво се случи с отбора в този период?
1: Ами, доста неща се случиха, доста състезатели не напуснаха, така че решихме да изграждаме един коренно различен отбор. Да, останаха някои от миналата година, ще разчитаме повече на местни кадри с едно-две попълнения евентуално. Едното вече е факт, Росен Колев от отбора на регата е при нас. И за сега това е единственото така ново попълнение, всичко останало са местни кадри.
0: Доста от вашите играчи тръгнаха в посока Спартак Варна и това се видя в първия кръг на Спартак Варна. Успяха да победят Локомотив Горна Оряховица.
1: Да, Спартак ще са фактор тази година, защото има така доста сплав от младост и опит и бих казал, че са един от отборите претенденти за първите две места.
0: А с какви амбиции стартирате този шампионат? Тук местната общественост се свикна в последните години да очаква трофеи. Може би ситуацията тази година е малко по-различна?
1: Да, със сигурност тази година ще е по-различна. Както казах, изграждаме нов отбор, така че всичко се случва в движение. Нямахме възможност за така добра подготовка да направим. Отбора се събра на няколко тренировки, но в пълен комплект се събрахме точно преди матча, така че ще се мъчим да надграждаме матч след матч. Наясно сме с предизвикателствата, но пак казвам, отбора е нов и ще се бори със сигурност всеки един матч да доказва стойността си.
0: Готови, не готови. Днес бе даден старта на първенството за вашия отбор. Гостуване в Габрово на местния Чардафон. Как се разви този първи матч?
1: Според моите очаквания, един тежък матч. Отбора на Чардафон е състоян изключително от млади състезатели, доста обиграни, дълги години играят заедно. Бърз отбор са. Факта, че ние се събрахме малко преди това и нямаме все още игрови опит, очаквах много труден матч, както и се получи. Крайна сметка загубихме с един гол разлика, но не това е най-важното, нали? Пак казвам, резултатите ще дойдат постепенно матч след матч, както можеше да спечелим, така загубихме. Целият матч се гонихме в резултата. Просто накрая може би малко спортно щастие не достигна, но общо взето съм доволен от желанието на момчета. Показаха характер, бих казал, с малкото време, което имахме на разположение да се подготвим.
0: Първото полувреме, което завърши 15 на 14 за домакините, беше доста равностойно, като направи впечатление, че направихте доста пропуски в нападение. Така техният вратар доста се изяви, но имаше доста ситуации пред него, които пропуснахте. На какво се дължи това,
1: да,
0: според вас?
1: Това е последствие от, пак казвам, от недостатъчната подготовка на отбора. Нормално е да не са сигурни пред гола, нормално е да се правят грешки, нормално е да не са сигурни в последния пас. Всичко това, от една страна, е жалко, че не можахме да се поздравим с по-добро. Резултатно се надявам да е поука за отбора и от тук на седми да може само да надграждаме.
0: Вие споменахте новото попълнение Росен Колев. Аз мисля, че той направи доста добро впечатление този матч и някъде в 6 минути преди края на матча получи червен картон, която ситуация може би реши в крайна сметка в боя.
1: Ами, със сигурност наклони везните малко, защото е един от играчите, на които ще разчитаме много тази година. Така че, да, това се оказа, както се и видя, фатално за нас, защото той е човек с реализаторски умения, на които разчитахме много този матч. Но, за съжаление, хандбал е такъв спорт, че понякога се случват и неща, които не можем да предвидим, така че станахме последните минути без него.
0: Сезонът е дълъг, на всичкото отгоре започва и сега. Ние пожелаваме да бъде успешен. Най-важното е да няма контузии и да носи много приятни емоции този сезон.
1: На това се надявам и аз. Момчета да са здрави. Като са здрави и с повечко тренировки и себевъздаване, мисля, че резултатите няма да закъснят.
0: Чухте треньора на хандбалния отбор Шумен 61 Костадин Семерджиев.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: В предаването Game Set Match продължаваме на тема американски футбол. При нас в студиото е един млад талант от отбора на Шумен Брюърс. Отскоро той е младежки национал, но нека не разказвам вместо него. Представям ви Георги Чифлигаров. Здравей, Георги.
1: Здрасти.
0: Да започнем от самото начало. От колко време тренираш американски футбол?
1: Ами, тази година се навършва 6 години откакто тренирам американски футбол.
0: Предполагам, че преди това си тренирал нещо друго.
1: Като бях по-малък, тренирах футбол и други спортове, но не усетих това, което усетих, като започнах американския футбол.
0: А за нашите слушатели ще отбележа, че Георги Чифлигаров е син на Свилен Чифлигаров, човека, който сложи американския футбол на спортната карта в Шумен. Той ли бе в основата на този избор?
1: Той беше един такъв начин да кажа, че ми подпомогна с избора, защото аз тъкмо бях спрял с футбол и аз съм по принцип човек, който обича да е активен, обича да спортува и той просто ме побутна един вид да избера американския футбол и на мен ми хареса.
0: Добре е да се поговорим за флаг футбол. Това накратко казано е безконтактната версия на американския футбол, в която за да се защитиш, трябва да отнемеш флагчето, което виси около кръста на нападателя, нали така?
1: Да, така.
0: А има ли различни позиции в този тип футбол?
1: Позициите са същите като в американския футбол, само че са по-малко. В американския футбол имаш офанзивна линия, която те пази от другите. Тук нямаш офанзивна линия. Основно имаш квотербек, център и ресивъри в атака. В защита имаш дибита и сейфтита, които са като защитници в футбол.
0: Да, ти на каква позиция играеш?
1: Аз игра на квотербек и ресивър. И в двете версии на играта ме тренират за квотербек.
0: От известно време имате нов треньор, Йосиф Сандев. С него спечелихте и първия си турнир за Купата на България с отбора до 17 години. Разкажи ни за този турнир в София.
1: Ами, този турнир е много запомнящ се за нас. Ще остане завинаги според мен в историята на Брюърс, защото това е първия шампионски трофей в историята на Брюърс, в която и да е възраст. Ние много добре го преживяхме, много така радостен спомен ще остане за всички нас и голяма радост беше за всички ни.
0: А с колко отбори трябваше да премерите сили?
1: В нашата възраст от 17 години премерих сили с Софийските мечки и с Гарваните от Пловдив, като беше на принципа всеки срещу всеки, който има най-добри показатели от мачовете помежду ни, печели титлата.
0: Ще продължим с добрите новини. Ти и твоите съотборници Християн Христов, Теодор Тодоров и Александър Бочуков бяхте повикани в младежкия национален отбор на България по американски футбол. Разкажи ни за това.
1: Това беше един вид сбъдната мечта за всички ни. Бяхме повикани на лагер в Пловдив и след това на приятелски турнир в Сърбия, където премерихме сили нашата възраст до 17 с националния отбор на Румъния и националния отбор на Сърбия. Александър Бочуков, той се състезаваше и в още една възраст до 15 години, където премериха с местни сръбски отбори сили и също така и националния отбор на Сърбия.
0: А как се представяхте на международно ниво?
1: Можеше много по-добре според мен да се представим. Като дебютни мачове показахме, загатнахме по-скоро на какво сме способни, но със сигурност не показахме целия си потенциал.
0: Каква е целта там? Какво състезание предстои, някакво по-голямо, за което да се подготвяте?
1: За момента няма много голяма яснота за бъдещи събития за националния отбор, но целта е ясна да се развиват млади състезатели за напред и бъдещи години България да може да участва на Олимпийските игри, защото това вече е олимпийски спорт.
0: Ще бъде олимпийски спорт?
1: Да, ще бъде олимпийски спорт.
0: Да добавя, че в мъжкия национален отбор бяха повикани още състезатели от Шумен Брюърс, Стойчо Митев и Явор Кочев. Ти в кой клас си?
1: Аз съм в 11-ти клас в средно училище Панайот Волф.
0: Предполагам, че вече мислиш къде ще продължиш образованието си.
1: Еми, да, мисля.
0: Свързано ли ще това с американския футбол? Какви са амбициите ти? До къде искаш да стигнеш с това?
1: С американския футбол и флаг футбол имам амбициите да стигна на най-високото ниво, да стигна някой, дай Боже, някой ден до олимпийски игри и да се прославя на международната сцена.
0: Пожелавам ти да се случи това.
1: Благодаря.
0: Искам в края на нашия разговор, така импровизирано, да поздравиш нашите слушатели с някоя твоя любима песен. Какво обичаш да слушаш?
1: Еми, по принцип обичам да слушам рап и може би бих искал да ги поздравя с песента Диамант на Вирго.
0: Чудесен избор. Благодаря ти, че ни гостува. Пожелавам ти успех, както твой личен, така и на отбора.
1: Благодаря.
0: Чухте разговора ни с Георги Чифлигаров, състезател на шуменския клуб по американски футбол Шумен Брюърс.

Ето и кои новини попаднаха в нашия радар. Започваме с бокс и европейската титла, която завоива представителя на боксов клуб Русе Радослав Росенов. Новият европейски шампион по бокс в категория до 60 кг заяви, че винаги излиза на ринга, за да се бие като лъв. Деветката, която показах, символизира деветте европейски титли, които вече имам при юношите, младежите, мъжете до 23 години и сега тази при мъжете. Най-трудният ми матч беше този срещу руснака Всеволод Шумков на четвъртфиналите, защото той бе действащият европейски шампион. В този матч наистина дадох всичко от себе си. Другите два матча също бяха трудни, но не чак толкова. На полуфинала испанецът играеше с кубински стил, но и нашият треньор е кубинец и ние играем по същия начин. За днешния матч трябваше да покажа, че мога да играя всякак. Видяхме, че след първия рунд ми дават преднина само от 3 на 2 при играта с крака. Затова във втория рунд исках да се бием от близка дистанция. Това беше промяната в тактиката. Така се получиха нещата, че ме провървя. Това бяха първите думи на Росенов веднага след финала. Той беше избран и за най-добрият боксер на европейското първенство. Продължаваме с добрите новини в бойните спортове. Световна титула в категория до 52 кг при девойките старша възраст в стил К1 от световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йесоло, Италия, спечели Хелин Хасан от шуменския спортен клуб Шуменска крепост. По пътя към големия успех, нашата представителка се справи с противнички от Гърция, Турция, Италия, а на финала Хелин победи представителката на Словакия Линда Преданоцо. Припомняме, че Хелин Хасан спечели европейска титла миналата година отново в ЕСОО, а на световното първенство в Будапеща преди две години бе втора. Освен титлата на Хелин, отбора на Шуменска крепост може да се похвали с успехите на Габриел Чергански, който е бронзов медалист в една от най-многобройните категории до 63,5 кг при юноши старша възраст в К1, дебютантката Ана Пинтева, която спечели бронз в категория до 52 кг при девойките младша възраст в стил К1, и Никол Мартинова в категория до 48 кг при девойките младша възраст стил К1, която също спечели бронзов медал. В крайното отборно класиране България е на пето място с 75 медала, 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови. Ръководството на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начало на орлите. Щастлив съм, че съм обратно в Лудогорец. Не беше труден избора ми. Това беше избора на сърцето ми. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата, в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да спечелят титлата. Това винаги е била цел номер едно. Ще реализирам моите мечти с Лудогорец. Голямата е шампионска лига. Аз знам какво е чувството да играеш в шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност. Това заяви новия стар треньор на Орлите. Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков обяви за връщането на Георги Дерменджиев в клуба. Той ще е консултант по спортните въпроси. Той участваше много активно в селекцията. С неговия опит и неговите знания той ще бъде полезен за целия клуб, обяви Караманджуков. Динамични са процесите и в Русе. След като Георги Чиликов се завърна начало на Дунав, продължи селекцията в отбора. Привлечен бе Уилям Фонкел. 26-годишният футболист подписа договор с клуба до края на настоящия сезон. Фонкел действа основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в центъра на защитата. В контролна среща през уикенда Дунав загуби от Черно море с 0 на 1. 9 медала спечелиха младите атлети на лекоатлетически спортен клуб Олимп 97 Силистра от турнира Victoria Athletics във Варна. В съответните възрастови групи отличия спечелиха първо място за Габриела Георгиева на 60 метра, второ място за Гергана Христова на 60 метра. Младен Веселинов е трети на 60 метра. Захари Яворов спечели две отличия. Трето място на 60 метра и трето място в скока на дължина. Ана Мария Петрова също спечели два медала. Второ място на 60 метра и първо на скок на дължина. Ева Грабинска спечели трето място на 60 метра, а Никола Господинов спечели второ място в скока на дължина. Всички състезатели са възпитаници на треньорите Недялка Неткова и Илия Нетков. Волейболният клуб Хана Спорух от град Исперих може да се похвали с възпитаник, който стана балкански шампион. Националният отбор на България до 16 години спечели Балканиадата в Гърция без да загуби матч, а съществен принос за титлата има Уркан Шенол Сали, който играе на позиция либеро. На финала младите лъвчета спечелиха с 3 на 1 срещу Сърбия. Трима състезатели на спортен клуб по шахмат Шумен взеха участие в 11-я

шахматен турнир Нова Загора. Над преварата събра 82 шахматисти, които премериха сили в 7 кръга. Марина Писева спечели първо място при момичетата до 10 годишна възраст, а четвърти места заеха Иван Писев при момчетата до 12 години и Самуил Борисов при момчетата до 10 години. С тази новина слагаме край на днешната ни среща. Рубриката Game Set Match подготвиха Славчо Славчев и Бояна Димитрова.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

На финала на предаването ви пожелавам приятна и спокойна вечер. Останете с радио Шумен, за да чуете и какво още се е случило в страната и в региона. Знаете, новините в ефира на радио Шумен не е свършват, а пък ако искате да следите новините онлайн, то това вашето място е сайта на радио Шумен. Приятна и спокойна вечер!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио 17 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Референдум за съдбата на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен едновременно с президентските избори. Това стана ясно от изказване на председателят на ЦИК Георги Хорозов. Допитването не може да се състои на 25 октомври заради изтекли законови срокове и проблеми с финансирането. Общинските съветници подкрепиха предложението.

0: полицията за множество сигнали от гражданите. От МВР информират, че поради заповед на кмета, фирмата работи и през нощта. Затова сигналите и наднормен шум ще се пренасочват към общината. Според общинската наредба и закона, шумните дейности са забранени между 23 и 8 часа. Правната комисия реши да изисква от общинската администрация заповедта и документите разрешили нощните смени. Добра реколта от слънчоглед и царевица отчитат земеделските производители в региона. Добивите от слънчоглед са с около 20 до 30% по-високи спрямо миналата година. Това каза за радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.
1: Слънчогледа е над 300 кг в регион, да не кажа и 350 на места. Чуват се и по-рекордни добиви, но в сравнение с миналата година също е около 20-30% нагоре. Още не са почнали така масово да се продава слънчоглед. Мисля, че качеството е малко по-добро от миналата година. Като масленост, може би с процент отгоре. Но защото сега пак тази година по-изпълнена семката от слънчогледа и мисля, че стоката ще е конкурентна. Пазар за сега за слънчоглед има, въпреки че в момента падна малко цената и колегите изчакват. За съжаление, царевицата намаля с 50% и се надявам и след тази добра година малко тази хубава култура да се възвърне по полетата.
0: Въпреки добрата реколта обаче, производителите са притиснати от високите цени на торовете, горивата и останалите разходи, както и ниските изкупни цени на зърното, каза още Трендафил Василев. Национален фонд Култура официално откри приема на проектни предложения по целевата програма на месата в обществената среда 2026. Срока за подаване на документи е от 28 септември до 28 октомври, а кандидатстването се извършва изцяло електронно през платформата Фонда. Инициативата подкрепя културните проекти в откритите пространства, които се използват като платформа за социална ангажираност и приобщаване на аудитории в малките населени места. Програмата осигурява максимално финансиране до 30 000 евро на проект без ограничение за минимален размер. За кандидатстващите с проекти над 10 000 евро се изисква собствен принос от 20% от общия бюджет. Одобрените кандидати ще получат 70% авансово плащане при сключване на договора, а останалите 30% ще бъдат изплатени след това. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще има значителна облачност. На места с валежи от дъжд. През нощта ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от север-северо-запад, който през деня ще се обърне от север-северо-исток и ще остане умерен, покрай брежието временно силен. Минимални температури между 10 и 15 градуса, максимални от 17 до 22. За Шумен минимална температура около 13, максимална около 20 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Минути след новините в 17 часа започва обзорното предаване «Пулсът на деня». Летните дни отлетяха неусетно и също неусетно отмина ваканцията на предаването. С настъпването на есента отново сме заедно и всеки делничен ден във времето до 18 часа ще обобщаваме за вас по-важните теми от страната и Североизтока. Музикален редактор е Розалина Райчева, аз съм Доротея Генчева, а темите в първия след лятото обзор на деня ще чуете само след минути. Останете с нас!

Вие сте с пулсата на деня на 28 септември. В предаването ще започнем с тема избори. Знаете, че предизборната кампания за предстоящия президентски вот започна преди дни и продължава до 23 октомври. През това време всички кандидати ще имат възможността да убедят избирателите да ги подкрепят. Какви теми искат и очакват шуменци да чуят по време на кампанията, ще припомним в обзора на деня. Ще чуете и част от заседанието на правната комисия към Общинския съвет в Шумен. След това ще обърнем внимание на читалищата и това как изкуственият интелект се отразява на дейността и доколко той е полезен. Ще чуете още веднъж и за предстояща интересна среща, която в утрешния ден организира шуменското читалище Пробуда. В пулсът на деня ще припомним също какво стои зад работата на доброволците при бедствия, аварии и катастрофи, за подготовката, уменията и способността да работят в екип. И в края на обзорното предаване ще припомним за Facebook групата на Галина Златева, която създава преди 5 години, за да търси съмишленици, с които да прави разходки.

0: Вие сте с Пулсът на деня по радио Шумен. Предизборната кампания започна преди дни, а президентският вот е на 25 октомври. До тогава кандидат-президентските двойки имат възможността да убедят хората да излязат и да гласуват за тях. Прогнозите за сега са за ниска избирателна активност. И все пак битката за Дондуков 2 започна, а на нас ни предстои да изберем седмия президент на България. В надпреварата се впускат рекордните 27 кандидат-президентски двойки. Затова решихме да попитаме шуменци какво очакват да чуят от кандидатите за президент в следващите дни. Кой е най-важният проблем, по който трябва да представят ясна позиция по време на предизборната кампания? Отговорите слушаме отново в обзора на деня, а анкетата е на Христина Димитрова.
1: Малко хора знаят какво представлява президентската институция. Тя има функции главно представителни, не толкова представителни, колкото да утвърждава българската външна политика. Аз бих казал тази тема за съдбата на българското население извън територията на България, в така наречената Северна Македония. Крайно време да се удари по масата и ще гласувам за този държавен глава, който наложи вето на членство на Северна Македония в Европейския съюз.
2: Кои теми очаквате да поставят кандидатите за президент?
3: Изобщо не ме интересува.
4: Не изобщо, защото всички се говорят някакви работи, после не ги изпълняват.
2: Мислите ли, че сме наясно ние българите с функциите на президента?
4: Ами не точно. Ами общо взето от президента нищо не зависи. Последните няколко години на изборите реших да гласувам, обаче няма смисъл.
5: Защото не вярваме на никой вече.
6: Не интересуваме хората да живеят по-добре. Образованието е под всякаква критика в Шумен.
2: Може ли президента да повлияе на тази област в нашия живот?
6: Не знам. Най-вероятно не, но може би с някакви разговори.
2: А добре, относно външна политика, има ли тема, която ви вълнува?
6: Всички ги вълнува войната в Украина. В крайна сметка ние сме най-засегнати. Първо, защото сме много близко. Всички тези дронове и всички тези бомби, които се хвърлят, Черно море е съвсем отсреща. Така че това влияе на нашите деца. На нашите деца.
2: Ти знаеш ли каква е ролята на президента?
7: Ами, ролята на президента е да управлява държава, да казва какво да правят най-правилно.
8: Честно казано, изобщо не следим тези неща. Не гледаме и телевизия. По-скоро на всеки бих препоръчал да използва най-вече TikTok. За мен е най-популярната.
2: Казвате, ще имат предимство тези кандидати, които отправят посланията си в TikTok.
8: Ами ако искат да спечелят, особено младите, да.
9: Само зато и гласувам за лице, иначе нищо не очаквам от президента. Президента е никой в държавата. Вкарва вето, файда няма.
2: Относно външната политика, кое е важно за вас?
9: Оф, този мир трябва да се действа за прекратяване на тези войни. Отразяват се на всички. От финансова гледна точка. Оскъпване на цени, важен е мира насякъде. Да спрат тези войни, там трябва да се ориентират.
0: За предстоящия на 25 октомври вот ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

0: Пулсът на деня продължаваме с тема от Шумен. Нощният ремонт на булевард Симеон Велики се случва с разрешението на кмета на Шумен Христо Христов. Това стана ясно по време на заседанието на правната комисия към Общинския съвет. Там беше разгледано писмо от областната дирекция на МВР за множество сигнали от граждани, на които ремонтните дейности пречат на техния сън. От полицията информират, че поради заповед или писмо на кмета фирмата изпълнител извършва строителните дейности и през нощта на смени. Затова жалбите за наднормен шум в тъмните часове се пренасочват към общината. Според общинската наредба, извършването на дейности с наднормен шум е изрично забранена в времевите интервали от 14 до 16 часа и от 23 часа до 8 часа. Казуса предизвиква недоумение сред общинските съветници. Част от заседанието слушаме отново сега.
1: Господин Гендов ни е казал тия обстоятелства по хронология, часовия диапазон и относно нашата наредба, че в периода 14 до 16, от 23 до 8, по нашата наредба не е допустимо извършването на работи, които създават...

0: шум над нормите, поради което всички сигнали ще бъдат насочвани към нас. Ами, как да кажа, добре? Уведомителен режим.
1: Само на мен ли ми изглежда, че кмета с заповедта си е нарушил общинската наредба?
2: Не, не, а, ще

0: Оказа се, че инспектората не работи от 23 до 8 и тя наредбата не може да действа по
1: Ма
0: този
1: кого да
0: начин.
1: глоби сега, като фирмата има разрешение?
0: И
1: Кмета
0: кой ще
1: трябва да бъде
0: глоби?
1: глобен.
0: Ами той сам себе си.
2: Този опозиционен разговор не е полезен.
1: А
2: Нека да
1: напротив,
2: вървим да.
1: управленски е, защото ситуацията е доста странна, нали? Аз лично също бях сезиран от няколко граждани в сутрешните часове към 7 часа. Нямах търпение да ми се обадят да ме питат от кога
0: Ти
1: по
0: цяла
1: община
0: нощ не
1: Шумен
0: се
1: може
0: спаш.
1: да не се спазва нощната тишина, дали има издадено разрешение. Кмета на община Шумен е издал заповед, с която сам е нарушил общинска наредба.
3: И закон.
2: Има договор
3: За
2: с
3: това.
2: изпълнителя, за да влезе в нормите, да се изпълни
1: Ама
2: договор и
1: господин
2: това е
1: Петков,
2: наложително.
1: и аз вкъщи, като се правя ремонт, моят изпълнител има срокове, които съм му поставил, ама от 2 до 4
0: Спирай
1: никой не
0: да
1: му дава разрешение да работи.
3: Или не дай си Боже, след 22.
4: Добре, каква е нашата компетентност в случая?
2: Никаква. Имаме възможност да бъдем уведомени и това чакаме да се свърши строителството.
3: Уведомени сме, че кмета на община Шумен нарушава общинска наредба и закона за защита от шума.
1: Защото от писмото на господин Гендов става ясно, че с писмо от кмета на община Шумен сме уведомени, т.е. областната дирекция е уведомена, че е въведен двусменен режим на
2: Да.
1: работа с нощни смени.
5: Съветниците поставиха въпроса как градоначалника е издал заповед, с която сам нарушава местната наредба и закона. Членове на комисията определиха ситуацията като парадоксална, тъй като при издадено от общината разрешение фирмата не може да бъде глобена, а кмета би трябвало да санкционира сам себе си. И докато сме на тема Шумен, преди минути стана ясно, че референдум за съдбата на тежкия полк не може да бъде проведен едновременно с президентските избори. Това е казал в свое изказване председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов. Допитването не може да се състои на 25 октомври заради изтекли законови срокове и проблеми с финансирането. Общинските съветници подкрепиха предложението допитването да се проведе заедно с президентските избори, за да бъдат спестени пари. Около 300 000 евро би струвало организирането на самостоятелен референдум. За да се случи това обаче ще е необходимо ново решение на съветниците.

0: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Пулсът на деня продължаваме на тема доброволци. Неотдавна на Северното Черноморие се проведе регионалното учение Болата 2026. Инициативата показа какво стои зад работата на доброволците при бедствия, аварии и катастрофи, за подготовката, уменията и способността на доброволците да работят в екип и за това колко е важно да имат готовност да помогнат. В учението участваха доброволните екипи на Българския Червен кръст от областите Варна, Силистра, Шумен, Търговище и Добрич, които трябваше да реагират при сценарии за земетресение в Черно море и спасяване на хора от потъващ кораб. За хората, за спасителните екипи, какво е да бъдеш доброволец и какви качества са необходими, разказва кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова, която също е част от доброволния екип на БЧК в Дунавския град.
1: Три дни, няколко области, десетки доброволци и един сценарий, който трябваше да ги постави в ситуация близка до реалната. На Болата екипите на Български Червен кръст, доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи и мобилните аварийни екипи от Силистра, Добрич, Варна, Шумен и Търговище трябваше да окажат помощ на хора, бедстващи след земетресение в Черно море. В нашия сценарий имаше потъващ кораб, хора във водата, сред които деца пострадали, които трябваше да бъдат изведени на брега, медицинска и психологична помощ. Станимир Трифонов от доброволния екип в Добрич казва, че именно тренировките правят възможно непознати хора да работят като един екип.
2: По принцип нашата дейност все повече и повече има място сред хората. Именно за това са тия тренировки първо, после хубаво е да се познават хората. Това е целта на тия обучения. Екипите да се стиковат, да се познават, да се познават хората, да могат да работят заедно.
1: И това е една от особеностите на доброволческите формирования. В критичния момент няма време те първо да се учиш кой какво може. На Болата задачата беше разделена между екипи на сушата и във водата. Доброволците трябваше да реагират едновременно. Румен Райчев от доброволния екип в Шумен беше командир на спасителна лодка.
3: Бяхме двама души в лодка, аз имах за задача да координирам, командвам водоплавателния съд, както и да обезпеча качването на пострадалите, които в случая импровизирано, разбира се, бяха бедстващи на вода и да бъдат превозени до брега, там където ще бъдат поети от други колеги от БЧК спасители и транспортирани в пунктовете за настаняване и обработка на цялата ситуация. Това е един голям механизъм, който сме тренирали неведнъж.
1: Но спасението не приключва с извеждането на човек от водата. След това идват медицинската помощ, триажът, транспортирането и нещо, което при реална трагедия често става невидимо. Необходимостта някой просто да застане до оплашения човек и да му помогне да се върне към усещането за сигурност. Това е ролята на психологическата първа помощ. Психологът от Варна Светла Веселинова подчерта, че за да окажеш такава помощ, не е необходимо да бъдеш психолог.
4: Всеки един човек би могъл с добра дума, с внимание, с уважение да помогне. Няма нужда от специално образование, за да помогнеш на някого, както няма нужда от медицинско образование, да изслушаш техните емоции, чувства, преживявания.
0: Ръководител на учението беше директора на БЧК Добрич, доктор Артюн Еринозов. По думите му, именно регионалният формат на тези занимания позволява доброволците от различни градове да се сработят. Това е третото учение на регионален принцип, а след

края му бяха направени оценка и анализ на действията, както и разговор какво може да бъде направено за още повече ефективност и по-добра работа следващия път.

0: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен «Пулсът на деня» в понеделник. Продължаваме с тема от Шумен, свързана с читалище Пробуда в нашия град. Тези дни културната институция организира две интересни информационни срещи. Първата е свързана с все по-честата употреба на изкуствения интелект в читалищната дейност. Втората среща е предназначена за по-широка аудитория и е на тема здравословното остаряване. По-рано днес в ефира на Радио Шумен председателя на читалището Майя Господинова разказа повече за двете инициативи. Доколко и как шуменското читалище се възползва от технологиите, слушаме сега в Пулса на деня.
1: Темата, свързана с ChatGPT и ролята в дейностите на читалището е важна. Това е защото света се

0: променя, технологиите се променят, много скоростно се случва всичко, а ние, читалищата, и като културни, и като социални институции, е съвсем нормално да вървим в крак с новото време. Читалищата сме институциите, които не можем и не трябва да стоим затворени единствено в традициите. Ние трябва да бъдем с поглед в бъдещето.
1: В кои сфери може да ви бъде полезен изкуственият интелект?
0: Изкуственият интелект може да ни помага във всяка сфера. И в изготвянето на сценарии, и в обработката на текстове. Но единствено да ни помогне, не изцяло да разчитаме на него. Нещо много важно, това е мое лично виждане, е, че чрез използване на изкуствения интелект ние всъщност пестим време. А времето вече е много важно. Но всяко читалище и всеки читалищен човек, работейки с изкуствения интелект, трябва да запази собствената си самобитност. Защото има опасност чрез изкуствения интелект ние да станем еднотипни. Да.
1: Сега предстои една друга среща, за която каните доцент Ивелина Евтимова. Към кого е адресирана тя и какво целите пък с нея?
0: Първо ще кажа, че доцент Ивелина Евтимова е приятел на нашето читалище. Темата е колелото на живота, възраст, статус и активно стареене. Събитието е отново от цикъл Здравословното стареене, който реализираме от 3 години. Всъщност, тази беседа разказва за положението на възрастните хора в обществото при различните етапи на развитието на обществото. Традицията днес е един инструмент за активно стареене на хората, защото създаването на общности между тях се оказват една възможност, при която споделения празник, песента, паметта, всъщност е едно мощно действие, което крепи здравето и дава възможност за лекуване на самотата.
2: Срещата за здравословното остаряване е наречена Колелото на живота. Събитието е утре от 10 часа и 30 минути в културната институция, а всеки е добре дошъл, каза Майя Господинова.

0: Вие сте с Пулсът на деня и последната тема е за здраве, настроение и опознаване на Шуменското плато. Ще чуете отново за Facebook група, създадена от шуменката Галина Златева. Според нея една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това успява да направи Галина. През 2021 година тя следва хранителен режим, включващ между 10 и 15 хиляди крачки дневно. След като постига целта си, тя решава поне един ден седмично да споделя своите разходки с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движение сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 членове. За началото на групата и за хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване, разказва Галина Златева. Тя е икономист по образование, с нея разговаря Ивелина Иванова. Част от разговора им слушаме сега в предаването.
1: Реших да е Facebook група. Името идва там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт?
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Какво точно правите във вашата група? Кога се събирате?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
2: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
1: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се

0: включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
1: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
0: Колко е хубаво да си начи за въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато се знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
2: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и да е достатъчно голямо, за да продължава да изненадва с интересни маршрути и пътеки. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕОД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, тако я струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и хръсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898 572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕОД.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Така завършва Пулсът на деня в понеделник. От музикалния редактор Розалина Райчева и от мен Доротея Генчева, спокойна вечер с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и в вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
2: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
3: Това е

0: радио. След като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
1: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
0: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
1: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
0: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
1: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
0: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
1: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
0: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините, Марта Младенова.
2: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електро.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашавано се на места.
3: Селями Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е задълго. Ограничено на движението, но има изградени
3: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотирия. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
6: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите и действия спасяват къщата.
7: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента, съседите докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия Балкан. Ето там ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
6: На високото?
7: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
6: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
2: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.

0: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели до сега. По-рано днес по случай имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с ползва в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното от държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
1: Пряко включване на репортера Добрина Карамбалова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорт. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от другото автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха

0: поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
1: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под негово въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши, са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Седелина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
2: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно с време му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
3: Така ли? Същото направи президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Стуб първо беше премиер и после стана президент. Но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
2: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
3: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
2: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти

0: Ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо две години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
1: Попа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница. При посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз, Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Тарева.
2: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет Папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
1: България участва в два от първите пет проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
3: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички пет проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
4: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинският бригаден генерал Андрий Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични.

0: логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинският президент Владимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък трима съди от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техиран стои зад опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Полунов.
2: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като трима от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за трите микробуса, паркирани близо до базата, и маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от петима, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ерфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчела, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючърсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
3: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Утре изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Инзваредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.

0: Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на северо-источния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. В София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.

На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво.

0: поддържа чиста и стабилна горивната система. B+ от Benitar. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benitar.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
3: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
2: Заповядайте, чакаме ви.
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Радио Шумен. На Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Християн Иванов. Референдум за съдбата на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен едновременно с президентските избори. Това стана ясно от изказването на председателят на ЦИК Георги Хорозов. Допитването не може да се състои на 25 октомври заради изтекли законови срокове и проблеми с финансирането. Общинските съветници подкрепиха предложението допитването да се проведе заедно с президентските избори, за да бъдат спестени средства. Гласуването бе в началото на месеца. Около 300 000 евро би струвало организирането на самостоятелен референдум. За да се случи това обаче, ще е необходимо ново решение на съветниците. Проекти за модернизацията на градската среда представи община Търговище пред медиите. Общата им стойност е 14,5 милиона евро. Те са за ремонти на спортни обекти, междублоково пространство, общински пътища и културно наследство.

Предвижда се обновяване на сгради и зали в работническия спортен комплекс и спортни комплекс Неделчо Камов. След проведени обществени поръчки за инженеринг и за двата обекта вече е в ход проектирането. Инженерингът обхваща както проектирането, така и самите строителни дейности. На същият етап е и проектът за благоустройство на жилищната зона в района на улица Скопие 17. Там ще бъдат обособени места за паркиране, тротуари и алеи. Заложено е поставяне на ново осветление. В ход е проектирането на реставрацията и консервацията на Свещаровата къща. Началникът на отделение ортопедия и травматология в Шуменската болница доктор Валентин Димитров е носител на престижното отличие лекар на 2026 година. Това реши Комисията за символите, почетните звания, отличията и наградите от община Шумен. С 7 гласа за, нито един против и 0 гласа въздържал се, се предупреждава.

0: места, чуват се и по-рекордни добиви, но в сравнение с миналата година също е около 20-30% нагоре. Още не са почнали така масово да се продава санчугет. Мисля, че качеството е малко по-добро от миналата година, като масленост, може би с процент отгоре, защото сега пак тази година по-изпълнена семката от слънчогледа и мисля, че стоката ще е конкурентна. Пазар за сега за слънчоглед има, въпреки че в момента падна малко цената и колегите изчакват. За съжаление, царевицата намаля с 50% и се надяваме след тази добра година малко тази хубава култура да се възвърне по полетата.
1: Въпреки добрата реколта обаче, производителите са притиснати от високите цени на торовете, горивата и останалите разходи, както и от ниските изкупни цени на зърното, каза още Трендафил Василя. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие ще има значителна облачност. На места с валежи от дъжд. През нощта ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от север-северо-запад, който през деня ще се обърне от север-северо-изток и ще остане умерен, покрай брежието временно силен. Минимални температури между 10 и 15 градуса, максимални от 17 до 22. За Шумен минимална температура около 13, максимална около 20 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Full Max – магия и глас. Предаването за соул, госпел и R&B музика в ефира на Радио Шумен. Здравейте, приятели на Full Max, и добре дошли в мрежата за музика. След дългото, топло лято, пълно с срещи с приятели, безкрайни дни на свобода и любими занимания, мрежата за музика се завръща и днес слагаме началото на новия сезон с предаването, посветено на красивите гласове в соул, госпел и R&B музиката. Време, в което обикновено чувате великолепния глас на Виктория Стефанова, която обаче вече преподава богатия си музикален опит на друга аудитория. Ние пожелаваме много успехи и вдъхновение в новото поприще. Днес ваша компания във времето на Full Max Магия и глас ще съм аз, Бояна Петрова. Приготвили сме ви нова музика на блестящи музиканти. Soul Funk класиците Earth, Wind & Fire, вокалния квартет All For One, звездата от 80-те Шерел и госпел изпълнителите Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърт. Своето място на артист на тази седмица ще заеме Хосе Джеймс, ще надникнем и в дуетния албум на Лиз Райт и Кенни Банкс Синьор, Nearness, чиято световна премиера беше в петък на 25 септември. Началото на срещата ни ще постави Лейла Хатауей. През цялата си кариера до сега американската R&B, джаз, сол певица създава музика, която носи нейния неповторим почерк, но никога до сега творчеството й не е било толкова лично, колкото в най-новия й сингъл 47th Street, посветен народния й град Чикаго. Песента направи премиерата си на 10 август и връща Лейла в квартала, където са живели с баща й, покойната соул легенда Дони Хатауей и семейството му. Тя си спомня и за дядо си Хозия, наричан от близките си собич Хози, както и за уютния му дом, оставил ярка следа в спомените от детството й. Композицията носи градска атмосфера и характерното 70-тарско соул звучене, записана заедно

С американския поет, изпълнител на устна поезия, автор на песни и писател Джей Айви. Песента се долавя и нотка на тъга, примесена с радост, а в основата на посланието й е идеята, че един квартал може да се промени, но свързаните с него спомени остават непокътнати. След Лейла Хатауей и Джей Айви и сингъла им 47th Street ще чуем и Кори Хендри. Преди две години, през 2024-та, американският джаз-органист, пианист, госпел-музикант и продуцент беше отличен с грами в категорията най-добър албум с Roots Gospel музика за проекта си Church. Той е носител на престижното грамофонче и то наведнъж и заедно с прогресив джаз ансамбъла Snarky Puppy. Също като Church, новият албум на Кори Хендри, Devotion, отдава почет на музиката от църковните служби, но е обогатен с повече джаз импровизации. Ще чуем един от траковете в него – Something Happens. Композиция, потопена в атмосферата на съвременния джаз-сол и записана в страхотна компания – вокалната група The Apostle Singers, оркестъра на Брент Фишер и формацията The Fellowship Collective. Специалното гост участие е на великия Стиви Уондър, чиято хармоника няма как да бъде объркана. –

Това е Full Max Магия и глас в първото издание в понеделник след голямата ваканция на мрежата за музика. Сега навлизаме в територията за нови сингли. Базиста на Earth, Wind & Fire, Virgin White, обяви издаването на открита наскоро песен на легендарния основател и фронтмен на групата Морис Уайт, който си отиде от този свят преди десетилетие на 4 февруари 2016. Горд съм да представя Celebrate Our Love, последната песен, която брат ми Морис е записал, казва Virgin White. Морис е автор на парчето, заедно с изключителния клавирист Фреди Равел, но то така и не е било завършено или издадено. В продължение на години демозаписът е стоял в архива, докато Фреди не ми го донесе. Знаех, че разполагаме с нещо специално. Заедно с продуцента Нил Полк, носител на 7 награди Грами и прочутия барабанист на Earth,

Винтен Файер, Джон Парис, обединихме сили и направихме микса, мастеринга и продукцията на песента за нейната дългоочаквана премиера, допълва басиста. Резултата е красиво и вдъхновяващо парче с карибско звучене. Чуйте го!

Това бяха Earth, Wind & Fire и Celebrate Our Love. Втория нов сингъл днес е на вокалния квартет All For One. Те са на сцената вече над 3 десетилетия, а сега се завръщат след 11 годишна пауза с нов студиен проект, посветен на великолепната четвърка от Ливърпул – Beatles. The Soul of the Beatles – Reimagined ще направи световната си премиера на 22 януари до година, а на 18 септември групата сподели пилотния сингъл от колекцията – изчистена акустична версия на Can't Buy Me Love. All for One продължават да записват и концертират в оригиналния си състав от 1993 година. Джеймс Джонс, Делис Кенеди, Алфред Наварес и Тони Боровияк. Те споделят, че решението за създаването на този албум е родено от дълбокото им уважение към емоционалната сила на песните на Beatles. Приехме с радост възможността да се потопим в творчеството на една единствена група и да представим темите за любовта, надеждата, размисъла и човешката близост в нова музикална среда, пише в прессъобщението за The Soul of the Beatles – Reimagined. Сега ще чуем тази нова интерпретация на класиката на Beatles – Can't Buy Me Love с великолепните вокални хармонии на All for One.

Това бяха All for One с тяхната вокална интерпретация на песента на Beatles Can't Buy Me Love. Две значими фигури от музикалната сцена на Детройт, Кати Косинс и Пол Рандолф, обединиха сили в супергрупата Detroit Centrics. Преди дни те издадоха третия си сингъл Let's Go Out, след появилите се по-рано през годината What We Want и Ain't No Wrong. Новият трак носи грув, създаден специално за моторния град, Детройт, а вокалният диалог между Кати Косинс и Пол Рандолф е покана да излезем от къщи и да направим едно кръгче с каквото моторно возило имаме под ръка. Дестинацията няма значение, важно е желанието за движение. Ето как звучи това и в музика.

Това бяха Detroit Centrics и новия им сингъл Let's Go Out. R&B звездата от 80-те години на миналия век, Шерил Ан Нортън, по-известна с циничното си име Шерел, се завърна с нов сингъл.

Повече от 4 десетилетия са изминали от излизането на хитовете и I Don't Mean to Turn You On и Everything I Miss at Home, създадени в сътрудничество с суперпродуцентите Jimmy Jam и Terry Lewis. Меломаните със сигурност помнят и емблематичните и дуети с Александър О'Нил, Saturday Love и Never Knew Love Like This. Преди дни Шерел издаде първия си нов сингъл от повече от десетилетия насам, песента This Time. Тя е автор на композицията заедно с Дион Добсън и Тим Оуенс, а текстът разказва за възходите и паденията на славата, от които излизаш по-осъзнат и в по-хармонична връзка с собствената си същност. Песента е вдъхновяваща и носи духа на госпел музиката. Същото важи и за последния нов сингъл днес, дуета на Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърд, Thank You For Everything. Автор на композицията е Кърк Франклин, той е и съпродуцент на записа заедно с Аарон Блекстоун.

Това бяха и последните два нови сингъла в днешният Full Max Магия и глас. Чухме Шерел с This Time и дуета на Кърк Франклин и Карен Кларк Шиърд Thank You For Everything. Време е и за артистът на тази седмица. Това е американският композитор, певец и китарист Хосе Джеймс. Той е роден на 20 януари 1978 година в Минеаполис, Миннесота. Завършва училището за джаз и съвременна музика в Нью-Йорк, а музикалната му палитра е изключително богата. В нея има джаз, хип-хоп, нео-сол, фънк, поп и рок. Издава дебютния си албум The Dreamer през 2008, а през миналата година се появи 13-та му студийна колекция 1978 Revenge of the Dragon. 8-те трака в проекта са записани от едно изсвирване в студио Dreamland, бивша църква близо до Woodstock, Нью-Йорк, заедно с съпругата му Таали, вокали, Биг Юк и клавишни, Дейвид Гиниард и Кайл Майлз бас и Джарис Йокли барабани. Изборът на включените кавъри е впечатляващ. Сред тях са

парчета на Майкъл Джексън, Хърби Хенкок, Ролинг Стоунс и Би Джиз, всичките от 1978 година, но пречупени през уникалния стил на Хосе Джеймс. Интерпретацията на Rock With You на Майкъл Джексън е записана с гост участието на тромпетиста Такуя Корода. С нея започва седмицата на Хосе Джеймс като артист на Full Max.

Хосе Джеймс и Такуя Корода с тяхната интерпретация на хита на Майкъл Джексон Rock With You. Известната вокалистка и автор на песни Лиз Райт и пианиста Кенни Банкс Синьор издадоха дуетния си албум Nearness в петък на 25 септември. Колекцията включва 11 песни и е първият цялостен албум, изцяло фокусиран върху

взаимодействието между гласа на Лиз и пианото на Кени Банкс. Продуцент на записите е Крис Брус. Ния Нес проследява музикална връзка, която започва преди повече от четвърт век. През 1999 година бях първи курс в Държавния университет на Джорджия, когато видях Кени Банкс синьор да свири с великата Одри Шакир на джаз фестивала в Атланта, разказва Лиз Райт. Спомням си, че вървейки сред тълпата на поляната пред сцената, си казах тиха молитва. Боже, не знам как, но трябва да работя с него. Свиренето му беше много лирично, страстно и изразително, звучеше точно като глас. Не можех да го избия от главата си, спомни си още тя. По-късно двамата споделят сцената на Jam Session в Атланта, където Лиз изпълнява малкото джаз стандарти, които знае по това време. Когато публиката поиска още, нямах нищо готово, разказва певицата. Обърнах се и попитах Кени дали може да изсвири Amazing Grace. Той се усмихна, погледна надолу към пианото и започна да я свири като блуз. Този момент промени живота ми, казва още Лиз Райт.

следващите години Кени Банкс става един от най-близките сътрудници на Лиз, помагайки ѝ да развие репертуара си, да разбере тънкостите на джаз изпълнението и да се научи как да ръководи и работи в група. Сега, повече от четвърт век след запознанството им, те издават дуетния си албум The Nearness. Заглавието на проекта идва от откриващата песен The Nearness of You на Холги Кармайкъл, която е част от репертуара на Лиз Райт и Кени Банкс от години. Проектът включва и интерпретации на още няколко джаз стандарти. Има и две оригинални песни Hold Me с музика от Кени Банкс и текст от Кени Райт и Circling, акапелен трак, написан от Лиз Райт и китариста и продуцент Крис Брус и вдъхновен от Джони Мичел. Нирнес включва няколко традиционни спиричуал композиции, три от които ще чуем сега. Те са Soon I Will Be Done, Hold On и How I Got Over. С тях аз, Бояна Петрова, ви пожелавам усмихнат понеделник и щастлива седмица. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан излезе тази вечер на протест пред Съдебната палата в София срещу, цитирам, институционалните безобразия по случая Петрохан Околчица и в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Протестиращите настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация и разгласяването на лични данни на починалите лица от разследващите органи, както и за ново, прозрачно и обвързване.

0: детективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти. Това, което се хвърля по екзекутираните, тяхната памет, не е човешко.
2: Вие смятате, че те са екзекутирани, така ли?
1: Абсолютно. Всички факти говорят за това.
3: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца.
4: Да се даде инструктаж, да се работи.
5: Къде знаете, че е инструктаж?
4: Инструктаж е, защото излезе Сарафов и каза: убийството е лошо нещо, но предофилията е още по-лошо.
6: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания, не само за президентски избори, но те ще се проточат и до година за изборите на общински съветници. Ние искаме това да спре.
0: С заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов е открита нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Процедурата ще се проведе от 5-членна комисия, в която участват един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд и двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. Допълнителна гаранция за независимостта на комисията ще е липсата на представител на Министерството на правосъдието, съобщават от ведомството. Кандидатите за европейски прокурор трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 12 години юридически стаж, да имат практически опит в финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, да владеят английски език минимум на ниво B2, независимостта им да е извън всякакво съмнение и да притежават необходимите качества.

0: Той участва заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков в среща с местната власт в Кърджали в рамките на инициативата «Регионите говорят». Предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
1: Проблемът с тесните пътища е общ за двете министерства, стана ясно на срещата. Министър Демерджиев обясни, че нарушенията са в габаритите на пътя.
2: Тук има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят на актуалните норми за широчина на пътното платно. Така че тези пропуски са определено нарушение на закона. И говорим и за безопасност пътна, освен всичко друго, защото едно платно, по което не може да разминат свободно две пътни превозни средства, ясно, че създава опасност.
1: Основният въпрос, поставен от кметовете, без обходния път на Кърджали, който трябва да изведе тежкия трафик към Гърция. Той е важен, защото градът е единственият областен център без обиколен маршрут, а Маказа е вторият по натовареност преход след Кулата. Вече не се говори за обход, а за строеж на нова магистрала от Търново до границата, каза министър Шишков.
3: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим процедурата за ОВОС и, разбира се, подробния устройствен план. След това, пак го казвам, повтарям го многократно. Магистралът от Велико Търново до Маказа ще търси публично-частно партньорство.
1: Регионалният министър призова кметовете да съдействат при тежките обществени обсъждания на проекта.
3: Тогава наистина трябва да се мобилизира едно общество и да кажем край на това да бъдем изнудвани, да бъдем рекетирани и да може държавата да приключи всички процедури. Ние не сме природоубийци, само че не искаме да бъдем и човекоубийци.
1: За новините, Валя Апостолова.
0: Синоптична прогноза от Анастасия Кирилова.
4: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказват влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствани на аутопсиите. В публикована позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата.

0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинели, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на матинелите.
1: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизират да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една евро-членка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронове и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. Петимата британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Ферфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Ферфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фьючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдя и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хаско Влия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Отреди изтегленият днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
4: Добър вечер. В момента температурата в София е 13 градуса, относително

0: Общата влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над Централна и Източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: От тази вечер започва новия сезон на предаването Денят на совите. Добре сте си дошли на вълните на Радио Шумен, уважаеми слушатели. Като старт на новия сезон ви предизвикваме да разказвате днес предаването интересни истории от летните ви месеци. Бъдете от този момент до полунощ с екипа, звукорежисьор и музикален редактор е Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова. Знаете, достатъчно е да останете на вълните на любимото си радио до 24 часа. Може да ни слушате и онлайн, да бъдем заедно през следващите близо 3 часа.

Хубаво е да бъдем отново заедно, уважаеми слушатели, чрез предаването Денят на совите по вашето радио. Дано да се чувствате приятно. Пожелаваме ви докосващи сетивата минути до 24 часа. От тази, знаете, че в този нов сезон на предаването Денят на совите и като старт на този сезон ви предизвикваме във времето за ефирен диалог да разкажете интересни истории от летните месеци, времето в което не сме били заедно. В късната рубрика ще ви срещнем с хора на различна възраст, които преоткриват музиката в определен етап от живота си. Разпеяни Паланчени се казва тази вокална група от Северна Македония, които бяха на гости в Шумен през почивните дни. Водещ на предаването тази вечер сама Жулиета Герова, музикални избори на Данаил Денчев. Очакваме ви да останем заедно на вълните на радио Шумен до полунощ. Знаете, може да ни слушате и онлайн от сайта чрез радио Бинар. Ще ви очаквам за разговор във времето за ефирен диалог в 21 часа и 30 минути, точно след 10 минути, а телефоните за връзка с студио 1 са 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054.

0: от Бенита. Повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя. Подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Продължаваме, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Шумен сте с предаването Денят на совите. И сега в първата част на предаването ще започнем с една доста актуална тема, защото знаем, че много хора в момента използват плодовете, а годината беше доста плодородна, за да си варят ракия. И преди да ви кажа какво ще ви попитаме заради едни нови предложения, ще ви кажете, че телефоните за връзка с студио 1 на Радио Шумен са 855-145 и 855-155 с код Шумен 054. Финансовия министър има така разяснения, защото има едно предложение за 1000 евро глоба за домашна ракия. И той какво каза днес пред канал 1? Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия. Това заяви той пред журналисти и финансови

0: Министър Гълъб Донев по повод предложените от кабинета промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предизвикаха различни реакции. Като ДПС пък внесаха промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия. На въпрос на журналисти какво се случва, ако съсед, който е произвел ракия, ни предложи да я купим, Гълъб Донев отговори така. Това е незаконно, защото такава ракия не може да се произвежда с търговска цел. И още един въпрос, ако ми я подарят. Това не е чак нарушение на закона, но никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседът ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, с нейните качества и така нататък. Ами ако една каса, питат журналисти, една каса вече е прекалено и в такова количество той попада извън закона. И какво продължи Гълъб Донев? Очудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове, почти всички, които се изказаха, защото всички се изказаха в обратна теза на това, което ние предлагаме. Ние предлагаме, казва той, защита на здравето и живота на българските граждани, каза Гълъб Донев, и за това сега ви питаме. Държите ли ракията да е домашна? Мислите ли, че подобни промени ще спрат хората да варят ракия? И тъй като виждам, че линиите звънят, още веднъж казвам и номерата за връзка с студио 1 855-145-55-155, код за Шумен 054. Очакваме първия слушател, който ще се обади по актуалната тема. Добър ден!
1: Добър ден, че вече сте на вас. Станимир Гелемачев. Ами госпожо, това е поредното безумие на управляващите българи, на бездомашна ракийка и бездомашно вино не може. Как ще забраниш на българи на то винаги, когато седне на масата, трябва да има домашна ракийка с хубаво, прекрасно мисе. Ето сега е сезон на туршиите. След време ще бъде киселото зеле. А пък за виното, нали, по време на Коледа, как мислите, българина без домашно винце и без домашно прасе, как това просто...
0: Дето се казва да му отнемат най-милото.
1: Да. А колкото по темата за лятото, но госпожо, през това лято ходих два пъти на баните с Смолинско до почивка. Ходих юни месец и сега бях от 15 до 22 септември. Така,
0: ви сте закрил лятото много добре.
1: Така че много добре и така радвам се. Желая ви нови творчески успехи, всичко добро.
0: И аз ви благодаря, господин Гелемачев. Така, продължаваме, уважаеми слушатели, във времето за ефирен диалог с темата за домашната ракия. Мислите ли, че тези промени по някакъв начин ще откажат българите да си варят ракия? И ще продължа, докато включим следващ слушател, какво казва днес Гълъб Донев. 50% от произведената ракия в България е именно ракия, която е произведена в такива дистилерии, които са за домашна употреба, така наречените селски казани, допълни финансовия министър и припомни, че тя не може да бъде продавана, както и не може да се предлага в ресторанти, в хотели, в къщи за гости, както и в други подобни. Продължаваме сега с слушател на първа линия. Добро утро! Добър ден!
2: Добър ден!
0: Добър ден! Добър ден! Шегуваме се, разбира се, да.
2: На добро утро ще осъмнем след няколко часа. Но, първо ви пожелавам приятно предаване през новата, как се казва, календарна година на Деня на Совете.
0: Така, новия сезон, да речем. Новия сезон на предаването. Да. Само ще промоля... Да, точно така, да. Заповядайте.
2: Да, представих се. Да. Вижте сега, относно ракията, аз мога и с, мога и без ракия. Вие много добре ме познавате мене. Аз съм по женската част. Мен толкова с алкохола не ме касае.
0: Така, но да говорим за ракията, нали? Да.
2: Да. Но според мене сега домашната ракия никога няма да я забранят, дори и с закон да стане. Все ще намеря вратичка да се произведе, да се продава, но въпреки всичко, те се стремят по някакъв начин да... Тук целта е не да се забрани ракията, а да може да се купува и другата ракия, защото нещо гледано по всек другата ракия не е купуват, която се произведе в магазин, а в това, в Вин Промети се продава по магазините. Нещо не е купува.
0: Купува се, няма как да не се купува. Има пазар.
2: Предлагат намаление, това, но не както

0: беше преди да се влезе еврото в сила. Защото тя ракията, сега домашната ракия ще остана на този принцип. Нали, ако е била, да речем, 10 лева, сега е 5 евро, нещо подобно. Но купешката не е така. При купешката нещо се повиши от ракията. Разбирате ли? И оттам и долу от ливота. Но искам да ви кажа, това беше за ракета, искам да кажа как прекараме почивката.
1: Добре, може да се обадите във втората част на предаването по тази тема.
0: Част, да.
1: Добре.
0: Добре. Добре, ще се обадя.
1: Тогава. Добре. Така, продължаваме със следващ слушател на телефонната линия. Добър ден и на вас.
2: Добър ден. Ахмед Мурат съм.
1: Здравейте.
2: Бойл. Нека добро дошли да кажа първо и слушателите, които нека добро да слушаме. Господ берекет, здраве, усмивки да даде, винаги усмихнат да слушаме, усмихнат да тръгваме, където тръгваме. Берекет да носи, здраве да носи, весело, приятно да слушаме предаването ви.
1: Ами хайде вземете отношение по първата тема в предаването. Мислите ли, че тези нови предложения биха спрели хората да си варят домашна ракия?
2: Ето, направо глупост, то преди няколко години пак беше тай нещо, нали знаеш. Кучето лае, кервана си върви, хората пак си, който знае, той се прави, нали знаеш. Винаги, който има, пие си ракията, ама някои хора изкодушват, някои хора
1: така.
2: И проверяват митичарите, и глобяват, а и различни хора има, и пак теглиме помежду нашите хора там, съседи, приятели, кът казваме, ей, толкова с литра ракия има, и они веднага го заварват. Веднага, толкова.
1: Е, имал ли е такива случаи някой да предаде имал, съседа си?
2: Имал, видях. То, нели, хората помежду си казваме, да,
1: е, ония, защо така? Не е ли по-добре заедно да се пият ракията съседите? Ами така
2: не,
1: ще...
2: Не, не, единия да пие, единия да смее края, да се гледа на кефа си. Ей, този век, аз си сходоших, то взимаха му ракията и се фукат махалата. Не е тъй добре. То ножа, щом го подпреш на себе си, щом боли и другия боли.
1: Така, благодаря.
2: Голяма, такиви сме хората, алчни сме, не, много алчни станахме, много студени станахме помежду си, а преди весели бяхме, комунизма, весели, приятно
1: така,
2: тогава.
1: Благодаря ви, господин Мурат. Продължаваме сега с следващия слушател. Всички знали могат да се обадят и по втората тема да разкажат и за лятото. Добър ден и на вас.
3: Добър ден, уважаема госпожо Дуртия Генчева, нали така?
1: Не, Жулиета Герова съм, но това няма значение. Така, кажете.
3: Защото сега включвам радиото,
1: да,
3: и ви...
1: Ще ни се представите ли?
3: Да, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
1: Така.
3: Ами, по повод тази тема, нали, за ракията,
1: да,
3: става
1: да.
3: Въпрос. Ами, аз съм много съгласна, нали, за тези работи там относно акцизи и това онова, или пък как да се продава, защото все пак, нали, домашната ракия е известна, че е една от най-хубавите, нали. Аз не, че подценявам, нали, заводската.
1: Е, защото всеки си я прави за себе си, по принцип.
3: Еми, да, да, и тя си има своите специфични качества, но и все пак домашната ракия си е много хубава. Тя е най-любима от дълги времена, нали, на поколения наред. Все пак това е традиция, нали? Една хубава питка с една греена ракия. Особено през тези...
1: По-скоро управляващите казват, че не трябва да се продава.
3: Ами да, те за всичко вече взеха да ни забраняват, за съжаление. А пък аз не съм съгласна.
1: Може защото... да ви я подари съседа, но не е добре да ви я продава.
3: Ами така, ама не всички съседи са чак толкова добронамерени, за да ни подаряват ръки.
1: Да,
3: те
1: да.
3: Пак от време на време някой, нали, иска да припечели някой лев, което
1: да.
3: Е нормално, понеже той си е вложил, нали, труда,
1: и средствата,
3: е плод,
1: да, така.
3: И така нататък, нали. Трябва някой лев сега да се даде, пък те не винаги кой знае как, колко взимат сега за една ракия. Няма да определяме цените в ефир. И да, или пък да ги казваме по регламент. Но, нали, има много хубава домашна ракия. Сега дали ще я подарят? Който му я подарят, добре дошло, нали?
1: Вие правите ли? В генерал Тошево правите ли си?
3: Ами има хора правят. Да. Ние специално не. Ние се купуваме, естествено.
1: Да.

0: защото тя е много хубава, пък тя си е полезна, нали, така, както казва.
1: Още повече, тая година беше доста плодородна, не могат да се оплачат хората, които имат
0: е хубаво,
1: сливи,
0: да.
1: Ябълки, грозде. Да,
0: да,
1: добре.
0: Да.
1: И както
0: много...
1: казахте, с мярка, да.
0: Да, с мярка винаги. Тогава е най-сладко. Не е, нали, човек да се напива, да му става зле и да се разболява, нали, от алкохол, естествено, защото махмалука много трудно вече човек го лекува понякога. И аз искам само нещо да попитам, дали имам и такава чест да се обаждам и по втория въпрос.
1: Да, ще се обаждам. Днес като за първо предаване от новия сезон, правилата леко не са нарушени, просто малко по-демократично е, в смисъл малко по-ще ги размием, защото няма как, много слушатели искат да се обадят, особено в първото предаване. Разбирам, след срещата преди няколко дни на предаването Денят на совите, всички много се са затъжили и за да има време, дори ще удължим и времето за обаждане. Така, благодаря ви, госпожо Добрева, продължаваме, уважаеми слушатели, с това да коментирате. Всъщност, доволни ли сте от тези предложения? Ракията, този, който произвежда домашна ракия, да бъде глобяван, глобата е голяма, 1000 евро за домашна ракия, като всъщност, както вече ви казах, министъра на финансите Гълъб Донев обясни всъщност какво искат да кажат. Още повече той сподели и още нещо свързано с здравето, но нека да не ни очаква следващия слушател на телефонната линия. След това ще ви кажа. Добър ден!
2: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слови! Обажда се Никола Вълчев от Карнобат.
1: Заповядайте!
2: Град доста така известен със своите ракии. Това е естествено поредната глупост. Такива глупости от край време са говорят и са мъчат да се прокарат, но нищо не се получава. Така че и този път пак нищо няма да се получи. Който си пие ракия, да си пие. Сега един казва, че купената ракия е по-качествена, друг казва, че в казаните, които я варят, тя била по-качествена. Сега темата е много така дълга. Аз мога много да говоря за тая тема, но ще ви кажа, че аз лично съм влизал в Савой клуб.
1: А може ли да не казвате такива неща?
2: Не знаете, че не е тайна.
1: И дарема, да. Нали, знаете, че...
2: Не, лично съм виждал тази колоната, 20 и колко метра, където се прави спирта. Там всичко се командва.
1: Да.
2: Градус, така... температура, абсолютно всичко се командва.
1: Така, но вижте, просто споменахте марка. Да. Няма вече как да говорим за това. Добре, важно беше да говорим за домашната ракия. Вие лично какво мнение имате? И още нещо. Има ли хора, въпреки че в Карнобат се произвежда много ракия, домашна обаче произвежда ли се много?
2: Вижте, аз на този въпрос нямам лично наблюдение, но има казани, където хората си дават материала и там им говорят.
1: Да. Има такива места.
2: В къщи надали има някой. Много малко може да имат в къщи, в домашни условия да правят такива устройства и да варят. А пък аз лично нито вино пия, нито ракия. И на годината, ако изпия 50 грама ракия, много ми и даже, така даже имам ракии, които седят с години наред и от време на време те и черпя някой друг приятел и нося там някъде. Като ходим на разни събирания или нещо от този род.
1: Да.
2: Това е накратко от мен.
1: Добре, и аз ви благодаря, всичко добро ви желая. И така продължаваме с тази тема. И още нещо, което исках да ви кажа, че министър на финансите Гълъб Донев каза да оставим на страна нарушенията на закона, да обърнем внимание на това, че такава ракия, която е произведена при неясни условия и неясно какви качества има, с високо съдържание на метилов алкохол, води до застрашаване на здравето на живота на хората. Това всъщност е една от причините за подобно предложение. Не са малко случаите, казва той, в които много хора увредиха здравето си, дори загубиха живота си след употреба на такава ракия. И това, което е разписано в член 38, алинея 1 или алинея 2, е именно забраната на производство на по този начин ракия в обектите с стопанско предназначение. Така, продължаваме сега с с следващ слушател на телефонната линия. Добър ден и на вас.
3: Здравейте, госпожо Герова. Снежа,
1: здравейте.
3: Поздравявам Данил Денчев и чувам, че навънка вали. Дано
1: да.
3: Сезона да ни върви по вода.
1: Дано, да така го приемаме, да.
3: Слушатели. Сега, пред мен е любимия ми вестник и чета един цитат на писателя Боян Йорданов, който е казал, че страховете на българина са да не остане без ракия или някой негов познат да не постигне нещо повече от него. Темата за ракията е толкова чувствителна тема за българина, че ми се струва, въобще не трябва да я чоплят и да я повдигат. И тази глоба от 1000 евро ми се вижда толкова висока и ние и нереална, че не може да бъде. Българина винаги си е правил ракия. Ние знаем жените, че понякога при заболяване се правят разтривки с ракия. Не трябва да се пипа тази тема. Ракията е полезна, стига да е в малка доза.
1: Така,
3: да,
1: мярката е важна.
3: Да, разбира се, дозата прави отровата. Така че българина се обича ракията, прави си греена ракия, когато завали първия сняг, използва не само за пиене ракията, и с лечебни цели. Така че, нека тая тема да не я използва за отвличане на хората от други по-важни теми. Мен ми се струва, че тук има нещо такова.
1: Да, благодаря ви, госпожо Ковачева. Ще очаквам всички вас, уважаеми слушатели. Както ви казахме днес, като първо предаване от новия сезон, ще имате възможност да се обадите и по втората тема в предаването, за да ни разкажете как мина вашето лято във времето, в което Денят на совите беше в почивка. Сега продължаваме с следващ слушател на телефонната линия. Добър ден!
4: Госпожо Герова, поздрав на екипа Ангел Маглов.
1: Заповядайте.
4: Да, тази тема е много щекотлива, много щекотлива. Сега, има специализирани ракеджийници, които имат разрешение да произвеждат, пак повтарям, да произвеждат. Те са лицензирани, а вкъщи е рисковано. Много неща има, които могат да се кажат, дали ще стане хубава, дали е разрешено, кувшията няма ли да отиде да каже, има много случаи такива. Това е от мен леко предаване и ще се чуем и после, ако разрешите.
1: Разбира се, днес, както ви казах, оговорката е за първото предаване. Малко по-дълго време ще отделим, за да си разказваме разни истории. Виждам, че първа линия звъни. Нека да чуем кой ни търси. Добър ден!
5: Добре. Ало?
1: Ало, на телефона ли сте? Чувате ли ни добре?
5: Добра вечер, Жеко Желязко.
1: Откъде се обаждате? Може ли малко по-силно, че много е слаба връзката и трудно ви чуваме?
5: От района на Варна.
1: Да, добре. Така?
5: Смятам, това...
1: Може ли наблизко на дослушалката да говорите? Чуваме ехо и много трудно ви чуваме вас. Да?
5: Предполагам, че реално. Това решение на управляващите...
1: Не, решение, предложение все още.
5: Предложение, нали, им помогне в кавички на изборите.
1: Да, разбрах. Добре, благодаря. Много лаконичен бяхте, но точен. Да?
5: Им помогне на изборите в кавички.
1: Да, да, разбрахме това, което ни казахте. Нека да чуем още един слушател на първа линия. Добър ден!
6: Ало?
1: Ало, здравейте.
6: Ало, радио Шумен, госпожа Герова, не може да бъде.
1: Да, здравейте.
6: Валентин Иванов от Иваново, Русенско, ме безпокои.
1: Не, не безпокоите, просто очакваме всички слушатели.
6: Аз съм някъде на около 70 години. Да го делаш, става.
1: Така.
6: Като бях малък, работих в гранична полиция. И при нас не можеше да прехръкне нищо през границата. Влявахме в НАТО, уж да ме защитават. И гледам, така те имигранти и престъпници минават на талази и убиват даже и полицаи в Бургас миналата година и заминават за Европа.
1: Така.
6: Влядохме в Европейския съюз, без визи, напред-назад да работим. Красивите ни жени повечето отидоха в Европа. за 30 години България намалява 9 милиона.

0: младеж. Сега се чудя, те с реки и те с чудеса, детки говорят. Аз ме болят краката, не мога да ходя. И всяка година купувам от комшията си. Той има така къща за гости, има си ресторанти, има и голямо лози, вари ракия, гледа домати. Много работи. Има работници. И аз всяка година 1-2 литра на година ракия изпивам. И си купувам от него. И всяко аз като отбив полицай, ставам престъпник ли като си купя една бутилка ракия от комшията.
1: Да, разбирам ви. Още повече, че има нещо още по темата, което след малко ще ви кажа, свързано с това предложение.
0: Герва пак ни фърлят някакъв прах в очите, както с Европейския съюз, с НАТО и с Евро. Миналата година туалетната на центъра тук в Русия, като ходя за лекарства, да си купувам, струваше 1 лев, сега 1 евро. Това 5-10% поскъпване ли е?
1: 100%.
0: Поред мен с матилка с ракията нещо не ми харесва. Да не стане зимата някаква война с Русия. Там аз не разбирам много от политика, ама...
1: Не дейте така. Не, говорим за ракета такова, само в момента.
0: Такова се мириш, аз като биш полицай, аз съм бил преди кара школа за пасни офицери, офицер от запаса, учил съм тактика, учил съм заблуда на врага, ориентирани, така че нещо не ми харесва.
1: Казвате много мила тема за българите и в един момент...
0: Такия много поручува, дето е хладят в порадилто говоря за нея.
1: Така, благодаря ви, господин Иванов. Само ще кажа още една статистика. От началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра такава домашна ракия, която се предлага в търговски обекти. Като Гълъб Донев, министър на финансите, каза, тези 15 000 литра незаконна домашна ракия, която се предлага в търговските обекти от началото на годината до края на август, не е никак малко количество, което е заловено. Но това показва, че има още други огромни количества. Така, благодаря на всички, които участваха в първия диалог в предаването Денят на совите тази вечер. Както ви казах, уважаеми слушатели, ще ви очаквам в 22:30, за да разкажете как премина вашето лято, докато предаването Денят на совите беше в почивка. Надявам се, ще има какво да ни разкажете, интересни истории, нещо преживяно, хубаво. Очаквам ви тогава. 8 минути остават до новините в 22 часа.

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно. Пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте. Ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Повече от 10 часа продължи четвъртото поред заседание в основния съд в Кочани, отделото също Ива Михайлова, което е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония. За участие в автомобилна катастрофа на 7 октомври миналата година, при която има загинал човек. Михайлова е обвинена в причиняване на происшествието. Днес в съда беше разпитано вашето лице от съдебната медицина в Скопие по исканото от прокуратурата допълнение към заключенията на аутопсията на жертвата. Довършен беше и разпит на друго вашето лице, изготвило автотехническата експертиза, също по искане на прокуратурата. Експертизите на защитата на Ива Михайлова, които показват, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение, ще бъдат представени на следващото заседание по делото, което е насрочено за 9 ноември, съобщава БТА. У нас Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишния шофьор, обвинен в контрабанда на наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и на агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за общо близо 2 милиона евро. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26 срещу 27 е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Пловдивската окръжна прокуратура привлече като обвиняеми 4 мъже и една жена за данъчни престъпления и пране на пари. Групата е действала 3 години, обвиняемите са продавали златни и сребърни изделия и са търгували на дребно с бижут. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Изделията са се предлагали в златарско ателие в Пловдив. Обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. Групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато. За продажбата на по-голяма част от изделията не са били издавани счетоводни документи, като се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. С тази дейност обвиняемите са генерирали значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин средства те използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в луксозни автомобили, в недвижими имоти и изграждане на хотел в града. Разследването продължава. Спрямо петимата е взета мярка за неотклонение гаранция. На трима от тях 10 000

0: евро, на един 15 000 евро и на един 20 000 евро. За новините, Кремена Данева.
1: Симфоничният оркестър на Българското национално радио беше удостоен с националната награда академик Марин Големинов, която се присъжда от община Кюстендил. Марин Големинов е една от най-ярките фигури в българската музикална култура и е бил роден на днешната дата преди 118 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
2: Участник и водеща на церемонията беше Лили Големинова, внучка на академик Марин Големинов, колежка от БНР. Тя припомни досегашните носители на престижното отличие. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, съобщи името на тази годишния лауреат, определен от жури с председател академик Георги Минчев.
3: Искам да благодаря на госпожа Големинова за това, че всяка година е с нас и така помага този форум да има едно още по-високо ниво, защото

0: носител. Аз сигурно, че това е така и искрено ви благодаря за това нещо. Не мисля, че има друга община в България, изключава Столична община, която да може да се докосне до тези имена. А ние го правим благодарение на вас и на Сдружение Марин Големин.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

в късната рубрика, която ще започне само след минути, ще ви срещнем с хора на различна възраст, които преоткриват музиката в определен етап от живота си. Ще ви срещнем с много интересните певци от вокална група Разпеени Паланчени от Северна Македония, които скоро бяха в Шумен. И тъй като тази вечер започва новия сезон на предаването Денят на совите, ще продължим с предизвикателството към вас, уважаеми слушатели, да ви питаме как премина вашето лято във времето, в което пък предаването Денят на совите беше във ваканция. Ще ви очаквам в 22:30 да ми разкажете. 855-145 и 855-155 с код за Шумен 054. Това са телефонните линии, на които може да ни кажете и да ни разкажете. Но няма как да не ви кажа и по първата тема. Ни написаха трима наши слушатели в Teams, но във времето, в което вече закрихме диалога. Сега обаче ще уважим това, което са ни написали, и ще ви кажа Диан Минчев какво ни пише по повод темата с рахията. Ще ви дам пример с прословутия случай Петрохан, по-точно за даренията, които са давани на тази неправителствена организация.

Вие сте с предаването Денят на совите в тази понеделник вечер. Бъдете и с екипа, звукорежисьор и музикален редактор е Данаил Денчев, аз съм Жулиета Герова. Да бъдем заедно до полунощ и в последните часове на 28 септември.

се оказа, че дарението не било престъпление. А сега се каза, че ако подарите една бутилка на приятел, сте направили голямо нарушение. Защо се получава такъв парадокс, пита той. Всъщност, господин Минчев, не, ако някой ви подари бутилка, това не е нарушение. Говори се за тези, които продават в големи количества или изобщо продават домашна ракия. Какво ни пише Александър Филипов по темата за ракията? Мога да задам по друг начин въпроса. Руснаците продължават ли домашна водка? Продават ли домашна водка? Нелегално, да, но законно не е. Така ще бъде и с ракията и в нашата държава, ако говорим за контрол, разбира се. Ни казва Александър Филипов. Станка Вълчанова ни пише: радвам се да ви чуем, успешен сезон пожелава тя на предаването. И пише: първо искам да благодаря на всички сови, които се включиха в моята кауза, за всички, които ме подкрепят. Що се отнася за ракията, българния си е варил и ще продължава да вари ракия. Дано има ефект мярката, за да се хваща ментето, но не вярвам, казва тя. Това беше по повод написаното от нашите слушатели в Teams. Но както ви казах, 22:30 ще си говорим за летните емоции, които може да ни разкажете. И така както приятно вали навън, поне в Шумен, мисля, че с малко носталгия ще си говорим за това, но нека да си припомним хубавите летни месеци, а сега продължаваме с още музика от студиото на Радио Шумен.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, в предаването Денят на совите с нашата късна рубрика. Ще ви срещнем с хора на различна възраст, които преоткриват музиката в определен етап в живота си. През почивните дни в Шумен се проведе Международния фестивал за популярна музика Есени шуменски вечери. Радио Шумен ви запознаваше с всичко, което се случва там. Специалната награда в категория популярна градска музика спечели вокална формация Разпеяни паланчани от град Крива Паланка от Северна Македония. Това са хора на различна възраст, събрани от любовта към музиката. През двата дни на фестивала те не спираха да пеят, да се смеят, хора с невероятно чувство за хумор и много силна приятелска връзка помежду си. Винаги усмихнати, дружелюбни и пеещи, сега ви срещаме с тях, за да ви предадат доброто си настроение към вас, дори и ще ви попеят.
1: Ние сме дружството Разпеяни паланчани от град от Крива Паланка, Северна Македония.
2: Не за първи път идвате в Шумен и тъй като повтаряте, значи ви е харесало. Идвате специално и да пеете на един конкурс Есени шуменски вечери.
1: Па сега сме по трети път тука. Се надевам, че бидат и 13, и 20, така, да продължи нашата соработка. И много е убаво тука. Имаме некоя близко со луѓето. Музиката не спојува. Убаво е организиран вашиот фестивал.
2: Какви песни обикновено си пеете, когато сте заедно?
3: Во принцип пееме староградски народни песни, но пееме и забавни песни без пардон. Секакви песни, што може да се пеат во Македонија.
2: Много ви е голяма групата. От колко човека е?
4: Групата се содржи 20 членови, од кои имаме хор, мешан хор, машки и женски, заедно со оркестар.
2: Музиката ли ви събира?
5: Пред се музиката не спојува сите. И со вас, и со сите други музиката не соединува.
2: Разбирам, че сте хора с различни професии.
5: Точно. Точно, од најразлични професии има.
1: И различна возраст.
2: Колко често се събирате за да пеете, просто за да се видите?
1: Еднаш неделно.
2: И към най-възрастния, към групата ще ни се представите ли?
6: Да, јас сум Јордан Михайловски.
2: Разбирам, че сте бил директор на културния дом.
6: Да, на културния дом го имам градено и 20 години сум бил директор на културниот дом, се на Републичка комисија за култура.
2: Как успеахте да обедините толкова много хора с различни интереси?
6: Најлесно, песната обединува. Прво, да. Песната е традиција, песната е идентитет. Да. Песната е жива само кога се пее.
2: Какво ви држи в такова настроение? Винаги много усмихнати, много музикални, винаги където се берете, беете, танцувате. Това е дух.
1: Прво сакам да спомнем дека нашиот хор постои веќе 50 години.
2: Да.
1: Ние сме помлади членови, што ја одржува традицијата на хорот, ке имаме уште помлади членови и сите сме со љубов кон музиката и добро расположение за тоа има.
2: Затова ли сте толкова усмихнати винаги?
3: Секогаш сме усмихнати. Никогаш не сме тажни, песната не секогаш прави весели, разиграни, разпејани паланчани. Затоа сме
2: добре,
3: разпеяни.
2: Дайте съвет на хората, защото проблеми има винаги в живота, но така да вземат част от вашия дух. Как трябва да преодолеят всичко? С музика ли само?
5: Животот е краток. Дружете се, пейте, веселете се.
2: Много хубаво.
5: Препорука за сите.
2: И нещо съвсем накратко, вие сте само петима, групата е голяма. Съвсем мъничко нещо за край на нашия репортаж.
6: Първо, благодарност до домакините, што не поканија. Нека им е честит юбилеот на Мала Серенада, 30 години. Нека е честит юбилеот на шуменските вечери, на песна. И горди сме, што сме во градот, кој има историско значење за Балканите и за Бугарија. А тоа е Добри Војников, кој во 1856 година кој има основано првото читалиште во Бугарија. Во мојот град Крива Паланка читалиштето основано 1868 година, што значи Балканите веќе почнуваат да внесуваат нешто ново, грамотноста, луѓето да можат да доаѓаат до литература, да се осознаваат. Меѓутоа сакам да кажам дека ова е убав град, град со традиција, што гледаме дека градот се раздубава, се залага и културата да живее и да биде дел од животот на овие горди луѓе кои живеат во Шумен.
2: Много хубави думи казахте и сега съвсем накратко.

Чухте, уважаеми слушатели, нашите нови приятели от Северна Македония, от Крива Паланка, Разпеени Паланчани, как хубаво пеят и колко хубаво говорят и за България, и конкретно за Шумен, в града, в който идват вече за трети път голяма част от тях. И може би ни дават пример, че наистина човек, независимо на каква възраст е, когато изкуството го обединява, има много приятели и всичко това с чувство за хумор, когато са заедно, винаги са весели, и тази силна приятелска връзка, която имат помежду си, е пример за всички. Благодарим им.

0: Започва времето за Ефирен диалог в предаването Денят на совите. Както вече ви казахме, от тази вечер започна ли новия сезон на предаването. Като старт предлагаме да разкажете интересни истории от летните месеци. И сега в времето за Ефирен диалог започваме точно за това. Само ви напомням и телефоните за връзка с студио 1 855-145 и 855-155 с кода 054. Виждаме, че звънят линиите, затова нека да чуем кой ни очаква на първа линия. Добър ден!
1: Добър ден! Отново е господин Карасов от Разград.
0: Заповядайте!
1: Благодаря! Ами вижте сега какво. Аз по принцип се чувствам най-добре в домашния уют. Защо? Първо ще ви кажа като уют, след това ще ви кажа, че къде съм бил и на друг място. Ами първо, аз тук за 12 месеца, 365 дни, успявам да се създам температура в стаята между 20 и 22 градуса. Успявам да, по всякакъв вид сезон, успявам да го направя това нещо. И затова предпочитам тук. Но, когато ходих на друго място, това лято с моето любимо, ходихме на море, никъде не ми предложиха температура от тая, която аз искам. Или беше под 20-18 градуса да е било там с климатик, или е било пък някъде в някой трапезар е било задушно.
0: Нека да разкажем някаква история.

0: господин Карамфилов, за това сме се събрали, да.
1: Да, ами да. Историята е това, че отивам в родния си край, т.е. в родния край на баща ми, където живял в каварна, там. Там ходихме и изкарахме една седмица в каварна. В родния... той родния град на баща ми, да. Каварна, там изкарахме една седмица.
0: Значи пак сте бил на морето, да.
1: Да, на море, да. И това беше.
0: Благодарим
1: но,
0: ви, да.
1: Не съм много, много не съм впечатлен от това.
0: Да. И, но... До година нещо по-добро. До година нещо по-добро ще се изберете. Благодарим ви. Сега продължаваме следващ слушател на телефонната линия. Добър ден.
2: Добър ден. Ахмед Мурат съм. Да. Благодарност казвам на Снежа Ковачева. На 19 бяхме на среща. Да е жива, здрава. Всеки, всичко намира начин, оправя. И приятно бяхме, весели бяхме. Да е жива, здрава. И на последно едно песен «Моя страна, моя България». Песен да пускате края.
0: Да, да.
2: Лятото как мина? Лятото много приятно беше. Край морето ходих, ама въобще краката даже не съм пъхал.
0: И как ще отидете до морето и няма да се потопите?
2: Не, не ми се тегли много.
0: Добре, важно да е атмосферата, разбирам.
2: Да, нека да оставим и другите. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря. Продължаваме. Мерси. Продължаваме със следващ слушател. Добър ден! Здравейте!
3: Добър ден, Сови!
0: Здравейте! Чувате ли ме?
3: Да, добър ден,
0: Вие сте?
3: Сови!
0: Добър ден!
3: Истина Йоханес от Шуме.
0: Заповядайте!
3: Ама, значи, толкова нетърпение чаках да въчуя баш пък днеска много късно. Та включих чак след 10 часа. Но удари десятката, защото пък точно по моята тема.
0: Така, разкажете.
3: Да,
0: да.
3: Не съм ходила на море. Не съм, защото бях баптисала 9 години в Гърция, тъй че не ме вълнуваше. Но да ви кажа, госпожа, толкова щастлива бях август месец, месеца на моя рожден ден, 31-ви. Обаче още от 3 август, като ме напитиха от моето голямо семейство, 18-20 човека при мене, от сутринта 9 часа до вечерта 9, цял ден са при мене. Имаме, защото голям басейн. Каква радост с внуците и правнуците. Сови, няма ти си представа как бях щастлива, защото имах даже правнученца, които не ги бях виждала, защото в друга държава.
0: Та много хубаво.
3: И, да, госпожо, и да ви кажа, 2 седмици бяха, само в една неделя ми дадаха отпуска. През другото време, от сутринта до вечерта, знаете ли какво съм им готвила?
0: Кажете.
3: Боб и ориз. Боб и ориз са смисъл, разбира се. Това, защото те казват, бабо, маминке, като правиш боба, ще го правиш в голямата тенжър. Като правиш ориза, ще правиш пак много, ама и повече месенци да има. Обаче, госпожо, ама те като додаха. А, маминке, аз съм купувам безалкохолни разера. А, ти не сте мни ти. Реко, слушайте какво ще ви кажа. Ко иска и идва отутре, всеки да си носи пиенето, кой какот харесва, и салатите. Аз салати не ям, салати не купувам. Вие само салати едете за големите, казвам.
0: Да.
3: По-големите.
0: Така, да разбирам, и че сте имали едно много емоционално лято,
3: бях
0: което
3: много
0: ви е заредило.
3: Щастлива. Сови, няма ти си представа. Сега вече съм спокойна. Всяка вечер ще вас слушам и ме обичам. Бъдете щастливи и да бъдем заедно.
0: Точно така. Благодаря, госпожо Йоханес. И се насочваме към другата телефонна линия.

0: защото там ни очаква кой? Добър ден!
1: Здравейте, пак съм Снежа Ковачева.
0: Така, чухте да благодарностите към вас.
1: А, да. Не, трябва скромно да ги приемам тия неща.
0: Така, но просто хората ви благодарят за това, че ги организирате на 3 месеца за среща на предаването на слушателите.
1: Това като мое
0: мисия.
1: Задължение, 10 години вече го правя.
0: Така.
1: Искам да помоля Данаил Данчев.
0: Денчев, да.
1: Данаил Денчев, извинявайте. Да поздравим Илка Тодорова. Тя днеска е рожденичка и не знам защо не се обажда.
0: Денчева е здрава. Ами защото линиите звънят една след друга, може жената да не успее да се включи.
1: Тя е завършила руска гимназия, ако може нещо руско. А пък ако не, каквото и пусни музикалния редактор. Сега, времето беше доста. Когато нашето предаване беше във ваканция, така че имах време да чета книги. Първо прочетох книгата на Цветелина Цветкова «Лейди Гергана». Тя е 3 книги отделни и много се зарадвах, като разбрах, че сега ги филмират. И до година, може би, ще бъде пуснат филма. Прочетох «Предреченото от Пагане» на Вера Мутафчиева, «Грехът на монаха» от Ваня Бойчева и сега пред мен е една много дебела книга с 600 и колко страници, «Заветът на водата». Така че при мен винаги има какво да се чете. Не скучая. Не гледам сериали, обичам да чета книги.
0: Посетихте ли някое място, да?
1: Ходих на 4 Кипри, както го казах, на концерта на Малка Серенада. 30 години Малка Серенада, още повече, че в формацията имаше двама от нашия квартал. Даже им поднесохме по един букет. Те бяха много изненадани. Посещавах много изложби. Даже сега в библиотеката пак ще има от първи една нова изложба. Така много обичам да ги нанижа на една линия. Елена Карамихайлова, библиотеката и читалището на Кристал. Да. Там винаги има изложби. Направихме си градинка пред блока, благодарение на Мария. Голяма градинка, много цветя посадихме. И аз много цветя дадох. Даже от Петрич ни изпратиха 2 страхотни дръвчета. Казва се индийски люляк.
0: Да.
1: Видях го в тракийския цъфнал като голямо дърво, направо онемях. И извадих ми 20 евро и 2 дръвчета пристигнаха от Петрич.
0: Така. Аз се извинявам, но за да не прекаляваме много с времето, да, разбирам, че всеки има какво да разкаже. Благодаря ви много, госпожо Ковачева. Продължаваме сега с следващия слушател. Добър ден! Много слабо ви чуваме, малко по-силничко. Може да говорите, да?
2: Добър ден на всички слови.
0: А, чуваме ви вече, да.
2: Добър ден на всички радиослушатели.
0: Кой се обажда?
2: Дали Минков се обажда.
0: Откъде сте, господин Минков? Да. Така?
2: Лятото аз по принцип си работя летния сезон и есен. Са моите дни. Зимния сезон почивам. Аз работя на поикване.
0: Така, но имахте ли време за ваканция, за почивка малко?
2: Не, имах. Бог не даде такива неща, само в изпитания. Това е подложие на изпитания, трудности, които ги преодолявах.
0: Това е най-важното, което казвате, да, преодолял сте ги?
2: Не, има още, които още трябва да преодолея, а защото Бог ме обича, защото ме дава живота да се боря с такива изпитания, милостивствие, дълготърпелив и всичко това се разгледа, нали, на Бог, който ти дава живота. Най-ценното, което човек притежава, това е живота, нали така?
0: Разбира се, да. Да, ами, благодаря ви. Благодаря, всичко добро ви желая и все пак да намирате време за почивка, независимо кой сезон. Продължаваме с следващ слушател на телефонната линия. Добър ден!
3: Добър ден, госпожо Гергова. Привети на Данаил Денчев. Илка Тодорова е на телефона.
0: Току-що разбрахме, че сте рожденичка днес. Да сте здрава, ви желаем. Да имате същото вдъхновение, което имате и сега, да продължите с него, да помагате на децата да изучават шахмат и да се чувствате добре.
3: Благодаря много.

0: Имайте предвид, че като чух Снежа да ми каже името, очите ми се напълниха със сълзи. Тя знае, че нещо и се извинявам, а сега много и благодаря, защото една голяма мъка ми беше. Така.
1: Как премина вашето лято?
0: Ами, лятото ми премина в такова активно четене, каквото почти не е имало в моя живот отдавна, понеже голяма шейка, деца няма и аз само чета, ако дойде някой дете, обаче 135 градуса, коя майка ще си пусне детето в този пек? Сега, да кажа най-вълнуващия момент, който се случи днес, и да развеселя собите и да приключа. Отивам пред на моя приятелка да им занеса да се почерпят, нали. Станах на 80 години соби.
1: Да сте живе здрава.
0: И то точно, как да ви кажа, толкова вълнение, исках да се ги свестя, със сърцето имам проблеми. Почерпих много хора предварително, защото една кола щеше да ме сгази преди една седмица. Отивам при моята приятелка, обаче тя е единственият човек на този свят, дето ми е казала, ако имаш нужда от материална помощ, никога няма да те откаже, разчитай на мен. Отивам, ама тя не знае, че имам юбилей, че имам рожден ден, тя си чете библиите, как да би кажа, силно вярваш човек, изключил малко от такива едни факти. Отивам и тя като ме видя и бика, пак финансово ли? И аз прихвах да се смея, това е голяма емоция, повярвайте ми, цяло лято така не съм се смяла и казах, този път не идвам за заем, идвам да почерпя. Благодаря.
1: Сте жива и здрава, приятна вечер ви пожелавам, нека да чуем кой ни търси на другата телефонна линия. Добър ден!
2: Добър ден, уважаема госпожо Герова, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
1: Заповядайте.
2: Да, радвам се, че отново се свързваме.
1: Така, разкажете.
2: Искам да кажа за лятото, което премина, а че в личен план при мен, извинявам се за моя прихрипнал глас, обаче малко съм зле в момента, се опитам да говоря, премина много зле. Нещо? Обаче съм много благодарна на уважаемата Христина Димитрова, вашата колежка, Илия Илиев и Снежа Ковачева и господин Вълчев. Защото аз с тях съм контактувала през лятото и нещата, които с тях аз поделих, отново се извинявам, нещата, които с тях аз поделих, те ми помогнаха много и ми казаха неща, които излязоха много прави, за които аз не бях дори подозирала в моя личен живот. И благодарение, нали, на тях вече, така да се каже, вече ми прозря една истина пред мен. И това нещо освети лятото, и освети някои неща и въпроси, на които аз съм се задавала през моя живот.
1: Така.
2: И отново пак искам да кажа моите благодарности, да, на вашата уважаема колежка и на уважаемите сови, и нали, на които изредих.
1: Добре.
2: Че те много ми помогнаха в този аспект. Пожелавам на всички да има такива благодетели в живота, и така да ги наставляват, нали, както при мен се получи.
1: Благодаря ви.
2: Благодаря ви много за изслушването.
1: Благодаря и аз. Продължаваме сега с следващ слушател на телефонната линия. Вие сте?
3: Аз ли съм?
1: Заповядайте.
3: Валентин Сонев от Търговище се обажда. Госпожо Герова, какво да ви кажа?
1: Не знам. Вие ще ни разказвате.
3: Това е най-щастливия ден от лятото.
1: Така
3: ли? Вече залязващо. Да.
1: Ето.
3: Първият ден на срещата на совите. Нали?
1: През по-миналата събота, да.

0: Да. Ама...
1: Приятно ви е да се събирате заедно.
0: Не, не, не. Аз не говоря. Става въпрос, че започва предаването. Вие тайна бяхте осиротили. Толкова. 102 дена ли бяха? Колко?
1: Разбрах, че сте ги броили.
0: Няма ги броя, бе. Няма да ги броя. Ма те 102 дена бяха лятото. Нали? Е. И те тогава пък бяха внуците ми тук на гости. Нали? И те ме радваха. Да.
1: Не сте скучали? Това... Означава това?
0: Не, не съм. Не съм. Ама вечерта скучаях, защото нямаше го предаването на совите. Да.
1: Вече го има в новия си сезон. Продължава, ще се чувате по-често по този начин и чрез ефира.
0: И за това казвам, че той ми е най-щастливия ден.
1: Благодаря ви.
0: Можете ли да пуснете една песничка? Най-щастливия ден.
1: Когато ти си до мен, за тази песен ли говорите?
0: Да, да.
1: Ама тя тая песен е малко с по-друг текст по-нататък. Да, да. Разбирам ви, ама той пее за друго.
0: Да.
1: Добре, ще има песен сега. Хубава песен, с която ще поздравим, която Данаил Денчев е избрал. И след края на ефирния диалог ще поздравим с нея Илка Тодорова за рождение и ден. Благодаря ви много и се надявам да бъдете активни.
0: И от мое име поздравления за Йолка.
1: Да. Тя ви слуша. Ами, благодаря ви. Благодаря. Продължаваме. Имаме още няколко минутки, уважаеми слушатели, до края на ефирния ни диалог. Така че, благодаря ви за това, което ни споделихте до момента. И се надявам да имаме още един сезон на предаването Денят на совите, който отново да бъдем винаги откровени по различни теми, да чуваме вашето мнение, мнението на мъдрите сови и, разбира се, най-важното, което е заедно чрез музиката, която ни поднасят нашите колеги звукорежисьорите, да се чувстваме още по-добре с събеседниците, които ви предлагаме да чуете по различни теми и се надявам да имаме едно много цветно от тук нататък присъствие в ефира. И аз предлагам сега точно да пуснем песента поздрав за рождения ден на Илка Тодорова. Да е здрава това, което и пожелахме, да вдъхновява децата, които тя обучава на шахмат в селото и да бъде най-вече наистина здрава и с много оптимизъм от тук нататък.

Yeah. Я пробовал просто ждать.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM и в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Властите във Франция обявиха днес, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Два месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на Франция, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
1: Летището Катания на остров Сицилия възобнови работа тази вечер, информира кореспондентката ни в Италия Елена Шеханова.
3: Летището на Катания трябваше да бъде затворено до полунощ днес, но се връща към нормална работа след намаляването на вулканичната активност на Етна, поне за сега.

0: След първоначално обявения червен код, Италианският национален институт по геофизика и вулканология НДЖВ издаде оранжево предупреждение за авиацията. Последва съобщение на компанията, управляваща летището, че въздушните сектори над него са отново отворени. Уточнява се, че полетните операции на излитащи и кацащи самолети на аерогарата на Катания се възобновяват незабавно. Пътниците се умоляват да проверят статуса на полетите си със съответните авиокомпании преди да тръгнат за летището, се казва още в изявлението от Италия. Елена Шиханова.
1: 10-годишно дете и две жени са загинали в бедстваща лодка с мигранти край Северното крайбрежие на Франция при опит за прекосяване на Ла-Манш. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Френските власти са заявили, че са реагирали на сигнал за помощ от лодката, на борда на която имало 105 души, след като тя е потеглила от плажа Блерио в Кале тази сутрин. На трима от пътниците е оказана помощ на борда, но по-късно смъртта им е потвърдена от спешен медицински екип, пристигнал с хеликоптер. Впоследствие около 100 пътници са били откарани обратно в пристанището на Кале, потвърди агенция France Press. Всяка година хиляди мигранти предприемат опасното пътуване от Франция към Обединеното кралство. При това те пресичат един от най-опасните и натоварени морски пътища в света, отбеляза BBC. Смъртните случаи от днес последваха поредица от други опити за прекосяване през последните дни, като френските власти съобщиха, че още трима души са загинали миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия – до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега – близо 50 000. Прогноза за време.

0: sport.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Знаете, мъдри нощни птици, този сезон на предаването продължава нашата рубрика, мога да кажа нова рубрика, защото е в края на предния сезон, още започнахме позиция на вечерта, която е продължение на една стара идея в предаването. Искаме с нея да отбелязваме всяка вечер тези слушатели, които са били точни по темата, ясни, лаконични. Изказаното или написаното от тях са допринесли за това денят на совите да е по-интересно предаване. Така, всяка вечер нашето признание ще получават най-заслужилите и ние се аргументираме за избора си, а в следващия понеделник ще си припомняме най-интересните обаждания и ще избираме позиция на седмицата, като нашия начин да ви кажем, че ценим желанието ви да се придържате към принципите на предаването, лаконичност, точност, високи стандарти на мисъл и култура и взаимно уважение между екипа и слушателите. И в тази връзка, в края на тази вечершния диалог, ви обявявам номинирания от този понеделник. И това е нашия слушател Христина Йоханес за това, което ни разказа тази вечер в предаването, за щастието, което е имала със своите внуци през лятото. Така че, госпожо Йоханес, вие сте вече номинирана за позиция на седмицата и следващия понеделник един от всички номинирани ще бъде избран. Благодаря ви за доверието и тази вечер.

Вие сте с предаването Денят на совите и точно към вас се обръщам, уважаеми мъдри сови. Със сигурност може да ни кажете много съвети, които през живота си така сте преживявали разни неща и може да ни дадете съвети, за да живеем по-спокойно и за да може някой от нещо да научи по-полезно. Точно с нещо подобно ще продължа сега, което специалисти точно в тази област казват какво е добре всъщност да се прави, за да се живее по-спокойно. Нещо, от което всички се нуждаем. Дори така го наричат 12 правила за употреба на живота, които получаваш деня на раждането си, като съветът им е да ги препрочиташ по-често, за да подобриш живота си, тъй като животът е най-великият дар, който получаваме. Ти получаваш тяло. Може да ти хареса, може и да не ти хареса, но това е единственото, което ще бъде на твое разположение до края на дните ти. Ти ще учиш в училище, наречено живот на планетата Земя. Всеки човек и всяко събитие ще бъдат твои универсални учители. Нямаш грешки, само уроци. Провалите ще са неизменна част от успеха, жертви няма, само ученици. Уроците ще се повтарят в най-различни форми, докато не бъдат усвоени напълно. Ако не усвоиш лесните уроци, те ще станат по-трудни. Когато ги усвоиш, ще преминеш към следващите. Външните проблеми ще са точно отражение на твоето вътрешно състояние. Ако промениш своя вътрешен свят и външният свят, ще се промени за теб. Болката е метод, който Вселената използва, за да привлече вниманието ти. Ще разбереш дали един урок е усвоен, когато твоето поведение се променя, казват учените. Мъдростта се постига с практика. Дали е така? Някой ден ще ви попитам и вас, уважаеми слушатели. Няма по-добро място от тук. Там и нищо не е по-добро от тук. Когато твоето там стане тук, ти ще получиш другото там, което отново ще ти се струва по-добре от тук. Хората около теб са твоето отражение. Ти не можеш да обичаш или мразиш това, което е в другите, ако то не отразява твоите собствени качества. И продължаваме с останалите съвети. Животът ти дава рамка, но картината рисуваш ти. Ако не носиш отговорност за нарисуваното вместо теб, ще го рисува някой друг. Ще получиш всичко, което поискаш и подсъзнателно ще определиш точно колко енергия за кое да изразходваш и какви хора да привлечеш към себе си. Следователно, единственият правилен начин да определиш какво искаш е да погледнеш това, което вече имаш. При определянето на правилно и неправилно, моралът е лош помощник. Прави най-доброто от възможното, съветват те. Всички отговори се намират в теб. Ти знаеш повече, отколкото е написано в книгите. Всичко, което трябва да направиш, е да погледнеш в себе си, да се случиш в себе си и да се довериш на самия себе си.

И в края на предаването Денят на совите продължаваме с добра новина, защото днес, ако сте слушали програмата на Радио Шумен, началника на отделението ортопедия и травматология в Шуменската болница, доктор Валентин Димитров, е носител на престижното отличие лекар на 2026 година. Това реши комисията за символите, почетните звания, отличията и наградите на община Шумен с 7 гласа за, нито един против и 0 гласа въздържал се, се предлага наградата да бъде връчена по повод Деня на българския лекар 19 октомври. Доктор Димитров беше номиниран от ръководството на Шуменската болница за постигнати резултати в работата си. Считаме, че доктор Валентин Димитров със своя високо квалифициран и отговорен труд се отдаяно си стремеж за предоставяне на най-съвременното ортопедично лечение на пациентите, напълно отговаря на заложените критерии за удостояване с престижното отличие лекар на годината, посочват от болницата. Доктор Димитров е основен оператор на по-голямата част от извършените интервенции през годината. В професионалната си кариера доктор Валентин Димитров е преминал през редица сериозни специализирани обучения. Той е специализира в клиниката по ортопедия и травматология към болница Света Ана във Варна. Участва в международни медицински форуми за новости в сектора. Изключително съм удовлетворен от номинацията и благодаря за признанието. Това е признание за моята и работата на всички колеги в отделението ортопедия и травматология, каза доктор Валентин Димитров. Номинацията ще бъде гласувана и на редовното заседание на Общинския съвет на 1 октомври.

Дано е предаването Денят на совите е направило вашата вечер по-пълноценна. 28 септември ще си отиде само след 8 минути. Музикалният избор тази вечер бе на Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и благодаря за приятните часове и откровения диалог и тази вечер в старта на новия сезон на предаването Денят на совите. Желая ви надежда, вяра, любов, уважаеми слушатели на Радио Шумен, лека и спокойна нощ. Благодаря ви и за времето, в което бяхме в ефира заедно и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказват влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера

0: журналистите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
1: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
2: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
3: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи трави и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сомос в област Жиронд в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976-та. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Брент надхвърлиха за кратко 108 долара и 60 цента за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над 105 долара за барел с малко по-малко от процент

0: по-високо от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис, отреди изтегленият вчера жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. На Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала от около 30 минути, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 80

0: десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Спря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.